Ja, då fortsätter vi med Harry Brandelius, och det var en som hette Kolar Kojan ifrån 1948.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa tillbaka till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn. Back home.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då 3 singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ned på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'n Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de 4 albumen som kom i ditt tidsrum jag kan anbefala.

Peggy Lees version av Little Willie John låten Fever. En kar som var ganska populär här hemma i 1969 var Joe South. Tidigare känd som successfull session-gitarrist och låtskrivare. Ja, för han varit känd som sångare så har han skrivit flera stora hitlåtar. Sånt som Rose Garden, Hush och Down in the Boondocks. Men i 1969 så slog han alltså igenom som sångare med låten Games People Play. Jag har tagit med LP:n Don't It Make You Wanna Go Home som också kom ut detta året. Och titellåten vart också en liten hit.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlisten kom också The Bonnie Sisters. Deras lyckliga ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

0: Har vi fått med en karl nu? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå ändå.
0: Kan du styra med släck ikväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra och det såg ut lite brann.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så det var inte något chock på någon måte. Nej. Ja, det får det väck alltihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mer eller mindre.
0: Ja. Jag gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är begynner å nærme seg.
0: Det har vel aldri vært nærmere.
1: Nei.
0: Nei, og det er store konserter både på fredag og lørdag på hotellet, men så har det jo litt annet rundt om. Kan ikke du ta litt om det?
1: Ja. Vi begynner jo på torsdag kveld med en konsert på Lauget, og det er på en måte åpningskonserten på Fjordblus, og det er... Og da har vi invitert spesielt disse her elevene fra Fjerdal Gymnas og musikklinjer da.
0: Ja.
1: Så da skal et band som heter De Målløse fra Fjerdal Gymnas, et band av elever der fra de skal spille, og så skal han Vidar Leto spille der oppe.
0: Ok. Hvert år så er det vel et sånn... bluesband ifrån Fjerdal Gymnas musiklinje, och det är otroligt goda.
1: Ja, det är det. Och vi har ju haft band där, vi hade ju ett band för några år sedan, så vi var med på unionscupen och vant den på det nationella cupen på Notodden.
0: Ja, det var ju nästan internationell i löpet av kort tid. Ja,
1: ja, och det är ju så, det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge, och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolan.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan, där det är väl då 4-20 klass tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare, så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då, så blir det ett av de mest kända norska bluesbanden som finns, så det heter Spoonful of Blues. Det är från Notodden, och så blir då han Vidar Leto också med där och ha en del sån här prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi må rekrutera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Håll lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det allt. Ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad 1991, så den... Den är ju faktiskt 35 år, ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen. Den var första festivalen i 1890. Så i år är det 29:e gången den blir arrangerad. Så i till nästa år är det faktiskt 30-årsjubileum.
2: Då må du klå på stortrommene neste år i hvert fall.
1: Ja, det er vi nødt til da. Ja. Det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år også. Vi har jo store internasjonale artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag. Mm-hmm. Det er jo da Courtney Hedwin fra England.
0: Det er ikke, hun, det er ikke gamle tauser.
1: Nej, hon i dag är hon 22 år väl, och hon var 13-14 år, så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer, att en av domarna sände hon rätt till finalen.
0: De var imponerade, man.
1: Ja, det var inte, hon var ju sammanlikna med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Så hon uppträdde också året efterpå väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredagen under fjolbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utsalt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha der.
0: Ja. Da bør det bli utsalt på hotellet også.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall, hvis folk det er i hvert fall, vi har jo til og med hatt, vi har jo hatt flere telefoner blant annet fra Sverige, for folk som har lyst til å komme og høre om, fordi vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Så, det er, så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
2: Går det bra å få det ihop økonomisk litt her?
1: Det er helt marginalt. Det er jo store utgifter med å arrangere en sånn festival, og og det er klart at, artisterne skal jo ha betalt, men det er også veldig mange andre utgifter, både til lyd og lydanlegg og til alt mulig reise og sånt. Så, så det er helt marginalt. Det er noe vi driver med. Vi driver jo ikke med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få det til å gå ihop sånn i balanse. Så, det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har har gått med noe underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så har vi jo får vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som som stiller opp året til år.
2: Det er bra, og det er fint.
1: Og sponsor oss. Så det er vi veldig, det er veldig bra.
0: Så ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Og, det er litt sånn, det er et stort spleiselag hele Fjordblues. Ja.
0: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fann vi ut vi tar et neste veke og neste fredag. Ja. Den som får et festivalpass, hva får de? Hva kan de nytte det til?
1: Det kan de nytte på. Det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der på hotellet.
0: De kan komme en av kveldene eller begge kveldene?
1: De kan komme begge kveldene eller en av kveldene.
0: Ja.
1: Og da får de med seg veldig mye bra musikk.
0: Og hva, et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
1: Nei, nå er det vel vanlig pris, det er vel 1250 tror jeg. Som 1250 kroner for to kvelder.
0: Ja. Så det må være gi på ringe, for dette er rare verdifullt.
2: For det er så glad i blues, og
0: ja, da.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt sikkert,
1: Og så er det jo et variert program. Det er ikke bare ren bluesmusikk vi har. Vi har jo alt. Det er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøve å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband og det er så det er et veldig bredt spekter på det.
0: Litt så grenser inn til country har vi da vært fremme i sommer og det.
1: Ja, det har vi jo også i år.
2: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tiden, men jeg ble på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt til jeg gikk på gymnasiet faktisk, så jeg har vært med

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog inne på Sandalen och det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplyer med oss.
0: Ja, men då får jag radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplinjen, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du bara säger, vi har inte en enaste igen.
1: Ja? Ja, ja. Så det man, sina Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajer på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajer för att säga så.
1: Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag ska inte laga henne.
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var... Det var väl 50 forskjellige ständer inne, så det var ganska bra utvalg av det meste. Det var
1: men så lossnade skikkelig med vind och regn, så det blev utrivligt.
0: Ja, de måtte stå och hålla tält då, för att det inte skulle fyka, vet du. Och då är inte det något stas.
1: Nej.
0: Ja, kan du ha stört på i sommar då? Du har väl rökt runt om i land och strand?
1: Ja, jag vet inte om jag har snackat med dig efter vi var uppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nej, det har inte du.
1: Nej, vi reste med fly från Flore och Oslo och vidare.
0: Ja, men.
1: Ja. Och så reste vi med buss uppe på Nordkalotten.
0: Ja, riktigt. Ja. I gamla dagar så var det gula bussar i Finnmark, huskar jag. Är det det ändå?
1: Nej, det var ett sällskap nere i Stavanger.
0: Oh ja, det var inte rutebussar de brukte, nej.
1: Nej.
0: Riktigt.
1: Vi reste upp till Alta och så körde vi därifrån. Vi var uppe på Nordkapp. Men vi var en dag för sent ute för att se midnattssolen gå ner och komma upp.
0: Var det Skodda som tog klockan eller var det...
1: Nej, det var helt fint väder.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag för sent ute.
0: Okej. Var det inöver på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nog på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med samma.
0: Ja, jag var gott känd på Skaidi. Jag var ett år uppe i Kautokeino.
1: Jag gick en tur upp i Hammerfest och då var det par sådana buckar som gick och trackade. Och jag stod på en liten grön fläck som var vid sidan av asfalten. Och den här minsta bucken, han kom och åt framför fötter på mig.
0: Ja.
1: Och så spårade, kan jag få ta dig på honom? Men jag fick inte svar så jag vågade inte.
0: Nej,
1: men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackat i vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det. Då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja. En på två och en på fyra.
0: Ja. Och de tog inte varandra på honom, ja.
1: Nej.
0: Det är då bra. Men
1: vi var uppe på Skaidi och där fick vi klappa på hjorten och mata.
0: På regnen, ja.
1: Rein, ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elg her i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg jo sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, jo, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg tøtja Russland.
0: Ja, ja.
1: Skal være forsiktig
0: med slikt.
1: Det er så mye vakthånd og styr at det passer seg. Du ser det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei.
1: Nei.
0: Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva det er hen ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, vi har bodd mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan bli det da?
0: Ja, oi, ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp.
0: Ja.
1: Ja. Men hva tid skal det være ditt da?
0: Ja, dette da, det er om 14 dager.
1: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel, ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men... Ja, ja. Du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Ja vel, ja. Det kan være.
1: Den liker jeg spesielt.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det også.
1: Bruker få den når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, ja det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sier jeg. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Vi har vært og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Åja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnæs? Vi bare avslutter med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnæs spiller... Jeg ser han før, men hva hun er da spiller? Er det blåsinstrument eller er det
0: strenginstrument? Nei, ikke sånn offisielt i alle fall.
1: Strenginstrument?
0: Ja. Og det kan da være både gitar og piano, det. Flyger også ja. Strenginstrument.
1: Ja, nei, det må nå være gitar, ikke
0: ja, det? Ja, det er gitar, det stemmer.
1: Det er hans et hemmelig blonke på skallen der.
0: Ja, forholdsvis. Ja. Ja. Han var en av de som begynte med det, for å si det så nå.
1: Ja.
0: Nå er det mange som har kommet etter, ja.
1: Vi har vel litt enda.
0: Nå, det er ikke noe å snakke om, du. Det, ja, du har det litt.
1: Nei, men har ikke du mer enn meg, så?
0: Nei, jeg har vent meg av med dette, da. Det,
1: hvor sier du det?
0: Like ja, greit. Det syter løst å slippe, ja.
1: Greit.
0: Ja, nei, men greit du, Per Hausle, vi må få flere kandidater inn.
1: Nettopp, vi må ha god kveld og god helg.
0: Takk det samme. Ja, og skal vi takke? Jaha, det gjør vi. Jeg var på konsert nå for ikke mange dagene siden. Utrolig bra konsert. Nå skal hun spille for dere også. Hvem var det jeg var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in och bena ringde upp att det för skedde kvart teknisk. Så han var ringde upp att han hade ringt in. Han var ett kjöld kan han är, får vi hoppa.
1: Vi får se.
0: Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt, jag ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så har du kört den filmen.
1: Ja, ja, ja. Det var bara en av den och två av den.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den av dessa gode karrarna fäller från. Men nu har vi med någon.
0: God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Då. Och då hör jag med mitt skarpa öra att det är Per en Hausland från hans sida.
2: Ja, på rätta sida.
0: Ja.
1: Du har nog för den bästa utsikt då. Det kan ja. Vi vara inne om.
0: Ja. Och svaret var, vi var på Manhellarfärja och skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar och kommer till Fodnäs. Kan du känna, vet du känna, men det är Manhellar Fodnäs.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du fär ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Ja, vad skulle du då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansgalla på Jakahon eller hette då. Det är en ny stor dansgalla i nästa för.
0: Och ja, ni är på
1: Docka.
0: Docka.
2: Docka, ja, stämmer. Ja.
0: Dans Docka.
1: Det är någon festival i månadsvis där, inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband.
2: Detta var... Då hade vi något dåligt väder och det var gott väder och så kom det en period med dålig väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var över 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte. Jag har i grunden inte hört så mycket på det, men det är säkert... Sickad melodi, alltså gott hörande på.
0: Och du kunde dansa fint, att då den första vi spelte.
2: Ja.
1: Inte helt säker.
2: Ja, då tror jag nog det att jag måste ta mig en liten.
0: Ja,
2: och det är slutat med.
0: Men vi ska vända med några spörsmål. Vi må testa det små grånor själv om vi bort över 80 år.
2: Ja, men då kan jag lägga på då.
1: Ja, vi är det. Du har svart på allt, menar du?
2: Ja, det är det. Ja. Nej, vi får nog pröva och se.
0: Varsågod, Roar.
1: Oh, ja, det är jag ska begynna det, ja. Vi ska ta en liten Møre og Romsdal-mix.
0: Vet du det, ja?

0: Ja, när pratar om 18-28 minuter, så resten på det kan du höra när du kommer in i gloppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotell, Toppfoss, på fredagskvelden, och så ska det i källaren, då är jag nytt på lördagskvelden.
0: Ja, så det är därför då spelar det som blues eller sån...
1: Ja,
0: det var en, det kunde svänga sig med lite närt i noter på sånna melodier där. Det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydlig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett in då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja. Ja, det ska jag reisa på.
0: Är det Solgun Leivdal?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askål dere skulle fram til.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet du, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde ner på kajar där. Och då såg jag namnet på den här färgen. Det är sådär vi huskar ändå. Vi kunde det där hinåg, men jag bommade på den här där Lavik Uppdal. Eller jag tog fel till det, men det ringde inte alltså. Men...
1: Du tänkte på Laustad nu då?
2: Nej, jag tänkte på på den som gick ifrån Knarvik.
0: Åja.
2: Och där, så den bommade jag på.
0: Men... Jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på.
1: Det ligger väl på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ja, det är så går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Jag vet inte rest några gånger innan vägen där.
0: Går hon röfte den?
1: Inte på kvällen.
2: Nej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Det är lite mindre kära i kvällarna i alla fall. Det är helt unövändigt att vara så sitt på vägarna.
1: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt. Ja, det är lite utkämde. Nu har vi uppe på vägen gatlis och alla platser. Vi kör ut och mot högarna och utöver där. Men det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har sån artig gatelys nu, vet du. Det lyser, lyser upp för du kommer.
2: Ja, fakta. Du vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokalen.
0: Men du, Solgun Leivdal, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du till far på det då?
2: Ja, då reiser
0: jag. Då reiser du, ja. Det är hela tre dagar till ände, vet du.
2: Jag har gått i Sikkylven, nej. Då det startade på min ungdom någon för Lurlott musiklag där uppe. Det startade upp med en Frøystad-gitter, något att heta dig.
0: Nej.
2: Och Blysan, Per Saint-Tonstan i gängen. Det var fantastiskt att spela. Det var helt möjligt.
0: Ja. Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unga.
2: Musik, det är fint.
0: Du... Roar Bakke som sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Mm. Varsågod.
1: Vi framläs i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Kafjord på Sunnmøre är på UNESCOs i världens arvliste.
0: Kan jag arva en fjord alltså?
1: Ja, det kan det nog.
0: Ja.
1: Kafjord en fjord på Sunnmøre är på...
2: Ja, det är ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre.
0: På Sunnmøre.
2: Sunnmøre. Ja, då må du ärga er den här fjorden, det är inte tvil.
1: Det är alldeles rätt.
0: Det är helt korrekt.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta lite om Stöväg då. Kari Stöva i Stryn. Eller Mari Stöva fjällhotell. Kanske ligger högaste eller lavaste?
2: Ja, då är det Kari Stöva som ligger lavaste, tror jag. Kari Stöva ligger ganska högt. Ja, nej, det är Kari Stöva.
0: Ligger lavast, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maristova är 810 meter. Ja. Och Karistova ligger 550 meter över havet. Mm.
2: Var faktiskt gick på den i fjol, vi?
0: På Maristova?
2: Ja, Karistova var stoppade där och gick runt där.
0: Oh, ja. Det är 260 meter i förkäll, då.
2: Ja. Mm.
0: Nu vet ni, lär massa ikväll på Nordsjöna Radio. Det är kunskapskanalen. Men lite åt.
1: Är det NNR Super?
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Så fin helg till bägge två dere. Jag sitter här på dere förr idag och jag är så ofta här som gamla program som har nämnt i stad.
0: Ja, vi hade nog fest i stad.
2: Jag är så
1: Vi glimter til inni miljøet.
0: Ja.
1: Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: Riktig god helg.
0: Nå er vi oppe i Leivdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inni miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe annen, og så Gloppen blues, fest, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annen.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid, til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det har vel du kanskje vokst opp
0: med. Er det den mest kjente da?
1: Ja, hva det er for en da, tror du?
0: Let's be flow, eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Ja.
1: Så det blir neste sång.
0: Hva det betyr forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt av en som har tatt mye engelskkurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjemme. Hva kommer jeg over henne? 5, 28, 60, 60, 60. Liabygda.

0: Det var...
1: Jag så dansar ut i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Upprinnlig.
2: Ja, det, ja. Går, det går fint om att dansa
0: så. Ja.
1: Jag kan så säga det.
2: Kari Oranger.
1: Kari Oranger, ja, nu driver vi alltså och reklamerar för bluesen i Gloppen.
2: Ja, ja, ja. För jag reklamerar för att jag sett in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där också?
2: Nej, här är det
0: vektlöfting. Vektlöfting? Din älja det då?
2: Ja, ja.
1: Är det ännu
2: ja,
1: med eller?
2: Det är ännu med sån mixlag. Så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då. Så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och hör på dock. Ja, ja, ja.
1: Kan
2: vi
1: skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Festa, ja, vad kör det?
1: Festa, ja.
2: Ja.
1: Men när du sätter på rummet, är hon där löftare nu där nu då?
2: Nej, nej, nej.
1: Nej.
2: Nej, det är nog bara, vi ser neuronen.
1: Spänt det bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffar 24 färger.
1: Är det hel helgar det nu då?
2: Nej då, det är bara.
1: Det är mycket.
2: Ja, så vi kom in över idag då. Ja.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte något sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då, nej då. Det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det två övelser, ryck och napp hållt där på sig?
2: Ja, det är ryck och napp, ja. Ja, det är det. Och så är det lag då.
1: Sen. Det heter väl, kan det heta stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja.
0: Mm. Han har följt,
2: det blir spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han har lärt, vet du. Läraren är med.
0: Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Så det, och inte för det VM så...
2: Ja, det var storstads, det var i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord då, det vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju
2: väldigt... Det är att få något sånt här, vet du, och, ja, i helt tycker.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge,
2: ja,
0: där det inte går
1: miljoner. Där det inte går konkurs,
0: ja.
2: Ja. Ja, det är sant att det har varit ett gött resultat och att det är, ja.
0: Ja.
2: Sån ekonomisk gång för att säga det sån då. Det var nog väldigt bra. Det
0: så,
2: var väldigt bra.
0: Nej, så akkurat den biten där kan det klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det för nykterna folk.
2: Ja, de hade ekonomisk samstäver.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja.
2: Ja, så hade vi nog en god bremning med och då. Vi må nog se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han råste till lägga han var.
1: Ja.
2: Ja då, han har varit med och arrangerat både NM i friidrott och lite forskjellig. Så de vet hva det, alltså de hade styring på det de höll på med. För att säga det sånt, mer pengar de hade.
1: Är du känner dig hem igen till nästa helg, visst du nu skulle vinna billett på blusen?
2: Ja, jag ska inte bli värre än på ett hotellrum i får du vara mot på.
0: Ja, då är det bara att komma hem igen på lite Gloppen och gå på Sandane hotell. Eller Gloppen hotell.
2: Ja.
0: Och hör musik.
2: Det var vet. Allt är sitt i här. Inte sant? Ja.
1: Får du hjälp nu då med mannen, tror du?
2: Ja, det var nog det då. Nu tillsäkt han hör så väldigt gött när jag bara sätter med en telefon här.
1: Va? Nej, det...
2: Ja, vi får se. Men det är väldigt käck och snill och grejer, så det går säkert bra.
1: Oj, vi är så käck, du ska inte ana det.
2: Nej, jag har min anelse. Ja, det kan vara något luring då, vet du, så det är nog rätt.
0: Men då ska vi ska till Møre, fortsätta på Møre. Det var mycket grejer spörsmål därifrån.
2: Jaha.
0: Hva heter den kjende lakseelva som renner fra Dovrefjell og ut i Sunndalsfjorden?
2: Sunndalsfjorden, ja. Egg og fisking, det var nok ikke helt...
0: Det var ikke helt...
2: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
0: Det er ikke noe du driver med til vanlig, altså.
2: Egg, nei. Nei, det er noe... Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
0: Jag prövde att lägga in ett litet hint.
1: Jag prövde att lägga in lite...
2: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Heter de Sunndøla eller noe sånt i den?
0: Nei, så enkelt er ikke det.
2: Nei, det var noe aldri godt å vite hva du sa, vet du.
1: Men her må jeg følge med, vet, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, denne karen der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hisida bordet, skjønner du.
2: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
2: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
2: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, så har deler av navnet i...
2: Ja, der er en elv som heter Driva.
0: Ja.
2: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
1: Det er det, du!
2: Det er fantastisk.
0: Så det er, var derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
2: Ja, men jeg driver med, det var den. Nei, nå var jeg så konsentrert om Sunndal. Ja, jeg var litt konsentrert, jeg har ikke gått det.
1: Nei, ja.
2: Men det var... jeg skjønte du hadde lagt inn et ord, ja.
1: Da lurer jeg litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde, hva for en som ligger høyest over havet? Før det er ferdig begynner å fyke.
2: Ja, det kan du si.
1: Det er ganske stor forskjell. Det er 179 meter i forskjell.
2: Ja vel. Ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
1: Du føler det litt høyere oppe på Haukåsen?
2: Ja.
1: Det gjør du ja, med sant rett i. Han er 499 meter.
2: Ja.
1: Og Bringeland er 320.
2: Akkurat. Ja.
1: Men du hadde helt rett følelsen om din stemme.
2: Det er av og til så er kjenslene greie.
1: Og i morgen så blir det en gledens dag da, sikkert.
2: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfte, så dette her skal...
1: Hvor mange er det på hvert lag da?
2: Ja, hvor mange er det? Det er fem. Ja, så det er det tre beste. Dette har ikke jeg vært på før.
1: Er det Førde det heter det laget da, eller...?
2: Nei, akkurat nå dubber hun opp i Trøndelag, så jeg må jo ha lag, da kan du si, og så er det to gutter, to og tre, i alle fall, dette er såpass innviklet, dette kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror du må
1: forklare, ikke du har bord der, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den også.
2: Ja, da får jeg utvide horisonten min litt, vet jeg, der også.
1: Ja, det får du det. Kjære det ned, og fyker det.
2: Ja, da. Nei, vi tar vel denne gangen.
1: Ja.
2: Det er flere fra familien
1: som
2: går
1: der. Hva dette er det selve midt i Oslo?
2: Neida, det er Fornebu.
1: Fornebu, ja.
2: Ja, så vi bor i Sandvika da også.
0: Ja. Men ikke langt stykke ut da?
2: Neida. Men dette var noe nytt, så da tog vi ut ved horisonten litt der også.
1: Altså, det er bare veireus derfor, men er det bra her nå, altså, forresten?
2: Ja, det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være strengt i morgen, men da skal vi være inne, så da.
1: men da, Kari Joranger, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med løftinja i morgen.
1: Ja.
0: Krysser fingrene for...
1: Men jeg sier det, de må løfte i flokk.
2: Ja. Vi løfter i flokk, vi skal ta i alt i vinje. Så ikke stå på det.
1: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
1: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett ifra Østlandet.
1: Ja, og vi skal inn i Sogn og Fjordane, vi er oppe på Mørestund oppe på ferja. Kan du ta premiene først, før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... festivalpass til Fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir noe søndagsmorgen for de som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja, og så i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre vanlig musikk igjen?
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak da. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Kjem ja. På hva om du legger det til høyre eller venstre på ferjekaia?
1: Ja, det må gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 5, 28, 60, 660.

0: Det var hon. Det var, Hilde Selvik Våg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till Vangsnäs eller till Dragsvik.
1: Visst vi äter vänster fil, då får vi till Vangsnäs.
3: Ja.
2: Oh, ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
3: Mm.
1: Och visst du inte tar något så snur du reis hem igen.
0: Då får du tillbaka till Leikanger och Sogndal.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Kjære da, då har vi varit på Byggle på dans, då kör jag den vägen.
2: Åja, oh, ja. Ja, men då...
1: Då vet du vad det är.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden på Vangsnäs.
1: Fritjof, den fröken stod så fint på kanten.
0: Ja.
2: Ja, det stämmer där. Ja, jag tror det var med
1: till. Och vinkat till oss. Vinkat till publiken kom förbi.
0: Passa på då, när du får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro, det var alltså Vangsnäs var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färger, det är inte det. Plassar vi reser mest i dag, du i Roa?
2: Nej då, det är det inte. Nej. Resten är en god del där jag gick på skolan in i Lärdal. I City. Så, men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat. Det är plassar som blir ofta frekventerat av mig.
2: Ja.
1: Han är ju drömmen i byggd i Kino, ja. Så han färger och räcker alla plassar.
2: Ja, du får med Kino och alla plassar. Sikkert tror jag säljer av du då.
0: Ja, det är söndag.
2: Nu sen också kom.
0: Ja.
1: Ja. Då må du gå på kino. Hva er en film du kan si til henne hun kan komme og se da?
0: Da kan hun komme og se en krimfilm som heter En nasjon i sjakk.
1: En nasjon i sjakk kan handle om da?
0: Det er, altså, det er statsministeren som blir tatt som gissel og blir trua med avlivet hvis ikke de...
1: For dramatisk.
0: Så er det kriminalhistorie.
1: På høyplan.
0: Ja, påskekrimmet midt i oktober.
2: Midt i oktober, ja. Nei, det er ikke noe for mer med krim. Så det, men det er en grei.
1: Men liker du blues? Du kunne tenkt deg litt blues?
2: Nei, det er ikke favoritten. Så jeg tror ikke jeg vil ha noe til dette til den som kommer opp.
1: Ja, svelene da?
2: Ja, de er litt bedre. De er gode. De.
1: Ja. Ja, det spørs om det er
0: hva
1: stor
0: det
1: er da.
0: Om det är smör och sukkar eller brunost.
1: Smör och sukkar eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjällvägen?
2: Trollvägen.
0: Eller ja?
1: Nej, eller ja?
2: Jag säger det, jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Oh, ja. Det var bra.
1: Jag ser du, nu jag kan spörja lite enklare då, självklart.
0: Det är väl något högt.
2: Det var lite så vanskelig då.
1: Nej,
0: det känns väl något vad som är högast av ditt eller
1: datt. Vad är högast av ditt och datt? Nu måste du till att tänka alltså.
2: Ja,
1: jag sa du är sån, du är gammal i fjälljajt, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast?
2: Nej, det må nog vara i Bremanger.
1: Vet du hva så høy og hornelen er?
2: Ja, jeg husker ikke det nå.
1: Hvis du skulle tippe? Hvis du skulle tippe?
2: Nei,
1: 989. Ja, 89, 860.
2: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja, og så, ikke noe sånt, han er det.
2: Han er det, ja.
1: Og så, da, når hin var 5, tjokka hin var 777.
2: Ja. Ja,
1: bra.
2: Ja,
1: det är nog 83 meter i förkär.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog...
2: Ja, så bra.
1: Så det går bra?
2: Det går bra, ja.
1: Ja. Vad fint du ringde.
2: Ja, i lika måde.
1: Ha en god kväll vidare.
2: God kväll, doktor och gutta.
1: God natt.
0: God helg.
2: God natt. Ja, det är god helg.
0: Då, Lihästen, ja.
1: Li har vært der?
3: Ja, kjært. Jeg har sett bort på han når jeg har vært i Sørbovåg.
1: Og ikke redde på han?
3: Nei da. Det gikk noe et fly i der for mange herrens år siden, vet du.
1: Så kjævri i hesten?
3: Ja. Og
1: Ble det alvorlig?
3: Ja, ja, ja. Det var, det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så
1: ser du den utenfor Ura ute der?
3: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger sør?
3: Ja, du må ned sør, til Sørbovåg og ned over der. For, ja. Utkjører langs fjorden der, så ser du den.
1: Ja.
3: Ja.
1: Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gløppen igjen med musikk igjen nå.
3: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, jeg skal se, det er meg, det vet du, skal han synge.
1: Det er meg, det.
3: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
3: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye kild, så han er når jeg så åpner hele greia.
3: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
3: Han er bare 128 centimeter høy, så han er ikke, han ruver ikke i terrenget sånn sett.
1: Det er ikke alltid størrelsen
3: han
1: kommer opp
3: på. Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor og en god dose med kjølironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
3: Og god musikk. For
1: ja, god musikk.
3: Ja.
1: Da skal vi altså gå videre her i disse fergegreiene våre på telefonnummeret 5286660. Og da er jeg altså kommet til Leknes. Nå er vi på Sunnmøre, kan jeg si. Leknes, hva heter det på hisida? 5286660. Leknes.

0: stor fordel.
1: Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Och mens han sång så var det nog en som ringte in. Och hallå?
0: Och ville prata.
2: Hallå, hallå.
0: Det var det en tvände.
2: Ja.
1: Och han ringde. Och du ringde inte hemma för ikväll.
2: Nej, det gör jag.
1: Nej.
2: Nej, jag är på rek.
1: Du är på rek, ja.
0: Du må rejsa upp, rejsa dig upp och säga så aldrig får höra vad du heter.
2: Jag, ja. Per-Ovet Vendesäter.
0: Per-Ovet Vendesäter, jag följt mig här. Ja. För det är många som lurer på vem detta är slags kar.
2: Ja, det kan du vara sikker på.
0: Och kan du säga lite mer?
2: Adress har du kvar då. Rätt så mycket mer att fortälla om honom.
0: Nej, han är pensionist borta i kvart.
2: Ja då, han är åt att dräga på då, ja. Ja då.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja då.
0: Du bär åldern gott.
2: Ja, vi säger nog det.
1: Ja.
2: Det, kan du tro det?
1: Ja då, detta säger vi.
0: Vuxa han lite, nu ska du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter upp lite.
1: Ja.
0: Ja. Ja, kan vi skulle han?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, ja. Är det plats du reiser mycket?
2: Jeg har aldrig varit där.
0: Aldrig varit där, så visste du likväl?
2: Ja. Ja.
0: Det är gott gjort.
1: Nej, men syns du det? Det här är nyheten inte hela tiden. Nu är det
2: för långt, ja.
1: 3 timmar kö på Linge Eidsdal.
0: Måste du googla eller fann du ut?
2: Nej, jag har nog kart då.
0: Ja. Du sätter med karta framme, ja.
1: Naffbord, ja.
2: Naffbord, hon är inte i bruk längre. Hon är utgått på datorn.
0: Är inte hon digital?
1: Ja, hon är blivit digital. Ja. Men hon,
2: ja, det kan hända.
1: Men,
2: det vet inte jag.
1: Det har inte ändrat så mycket på navn och sånt nog i den.
2: Nej, ja. Det kan vara.
1: Så, men hur det var, dock för i dag? Går?
2: Ja, vi reste idag.
1: Och
2: ja då.
1: Bra väder och för och allt möjligt
2: flott nedover. Flott väder, flott för allt var helt upp egentligen för turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Kan du är nu då?
2: Nu är jag på Revetal.
0: Kan du kalla det?
1: Ja, nu vart han. Nu vart
0: Revetal, det är nära Oslo det?
1: Ja.
2: Nej, inte så nära Oslo, men det är ska jag säga
1: det är nära Oslo än vi är nu.
2: Jag är halv mil från Tönsberg.
0: Och jag är från Tönsberg, Norrova.
1: Ja.
2: Ja, Norrova från Tönsberg.
0: Är det släkta då, det då?
2: Ja, jag är ganska nära släkt med han som vi besöker nu. Det är sonen min.
0: Oh, ja.
2: Ja. Vi har stått och besökt Gudfanten.
0: Ja, ja, men det är med gärna rätt i.
1: Gudtraven.
0: Nu för snöben kommer.
2: Ja. Du må ju hälsa en onkel från...
0: Ja, är han nära plassen?
1: Ja, du ser på honom.
0: Oj, ja.
2: Han sätter sidan av dig.
0: Oj, ja, ja. Sjunker Rolf.
1: Jag ska få nog att pussa brillen med så du ser mig.
0: Men Roar, ta still när du vet ett spörsmål.
1: Ja, det är det också nog, ja.
0: Ja.
1: Våldsomt är krav.
0: Ja, det är det också. Du måste stille ditt krav, du. Inte sant, Per-Ove?
2: Ja, det må till. Jag är lite månta.
1: Och lite ganska sikker på du kan. Vad heter... havstykket på Nordmøre som er reknet som ett av de farligaste farvattene i Norge.
2: Ja, då er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger ikke, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe høyt lavt fra andre siden av
0: bordet. Det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
2: Nei.
0: Nå har du vært under Lærdalstunnelen eller Høyangertunnelen, kan vi begynne med da?
2: Jag har varit igen och lärt oss under den, ja.
0: Hur många meter är den över havet på det högsta?
1: Känner dig.
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Och Høyangertunnelen,
0: ja. Då får du 3 alternativ.
2: Den har jag varit igen.
0: Är han 22 meter? Här är stor för källa alltså. 290 eller 352 meter över havet? Är det något alternativ?
2: Ja, eftersom jag inte vet svar så kunde jag gott ha fått ett par stycken till, men jag tippar på 22.
0: Tippar på 22, du?
2: Ja,
0: men då tror jag du har kraschat.
2: Åh, ja väl.
0: Ja, för... Men, ska du tippa en gång till?
2: Han är 90 då, alltså. Han är uppe i 90 då, alltså.
0: Ja, han har 92, ja.
2: Ja, väl.
0: Ja.
2: Ja. Nej, Høyanger, det har jag aldrig varit.
0: Har du aldrig varit? Det var väl inte spörsmål heller?
2: Nei, nei. Men da har ikke kjørt tunnelen heller.
0: Nei, det stemmer det.
1: Det skal godt gjøres å kjøre den tunnelen og ikke ha
0: vært der. Det er lagt å spørre hvor høy det tunnelen er over havet, egentlig.
1: Hvor høy er tunnelen? Den er 4,5 meter høy.
0: 92 meter over havet.
2: 92, ja. Ja, nå vet jeg noe i hvert fall det. Ja.
0: Men den nye chiptunnelen, hvor høy blir den over havet, tror du?
2: Ja, det er ikke man på det taket du mener. Så sa vi det er verre noe om 26, eller hva det var.
0: Ja.
2: Men botten han er 8 meter under.
0: Ja. Du vet mye, du?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Hva er det å gå rundt og vete så mye? Er ikke han strengende?
2: Nei, dette da, det vet ikke jeg å svare på. Jeg føler ikke at jeg vet så mye, da.
0: Nei. Men skal vi være fornøyde med noen roer?
1: Ja, nå må du høre. Hvis du får bluesbilletter på Sandane neste helg.
2: Neste helg er fremdeles på revetal.
1: Ja, det var det jeg mistenkte.
2: Så det er ikke hjelp i.
1: Nei.
2: Ja.
1: Nei, men da...
0: Så du skal være vekke lenge, altså?
2: Ja, vi tenkte på å ta en 10-12 dager når vi først er ikke løst.
0: Ja, ja. Og da skal du få synfaren gå da, rundt omkring i Tønsberg og...
2: Det er vel ikke helt umulig.
0: Kjøre statuer Jahn Teigen og...
2: Kan det hende det bli en harde tur også?
0: Utanför Tønsberg Hotel, der er statuer Teigen.
1: Ja, der sitter han, ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Mm. Så der, ja da, der er statuer til han, ja. Jeg har sett bildet til han,
0: ja. Ja. Nei, men det får du kose dere.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, men det skal vi gjøre.
1: Så får du helse til han med guttetraven bak deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Eller guttetraven.
2: Ja. Ja.
0: Ha det godt.
2: Den er grei. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Og så får du ha god helg.
0: Ja, takk for det. Er ikke det merkelig, driver vi nå før når jeg har fått en telefon fra Oslo-kanten, og så har vi fått en fra Revetal.
1: Ja.
0: Vi begynner å bli ganske...
1: Ja, vi begynner å bli nasjonale.
0: Røkke lenge, eller vi tror.
1: Nasjonale, må vite.
0: Internasjonale, faktisk.
1: Ja, det skal vi nå ikke ha på oss, men... Ja, ja, vi vet nå, vi så nå det på disse her statistikkene våre, at det satt en i Bangladesh og hørte på oss.
0: Ja.
1: Hva han forstår, det er ikke godt å si.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan jo håpe det.
0: Ja. Da, vær så god, da skal vi inn i gløppen på blues igjen.
1: Ja, nå er det Courtney Hedvin som skal synge, og songen heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja, og dette er en engelsk dame som fikk gjennombruddet sitt når hun var 13 år, med en eksplosiv opptreden i America's Got Talent. Men hon har tagit full kontroll över musiken sin och kom med debutalbum i fjol.
0: Hon är inte med Fred Ward, tror jag, eller något där.
1: Nej, hon kan ju inte det vara. Lite bilder och så är hon ju mitt i 20 år. Då.
0: Ja,
1: men... Så, men det är en kraftfull mix av blues, rock och soul inspirerat av ikon som Janis Joplin och James Brown. Så då vet vi att det här kan bli...
0: Det kan bli häftigt.
1: Det kan bli... artige greier.
0: Ja, jeg står oppe på Sulesund.
1: Ja.
0: Og skal over på hans sida, som han sa.
1: Ja.
0: Med ferie.
1: Ja.
0: Og nå kom ferie, så nå då går jeg ombord, og jeg skal over til Sulesund til 528 6660.

0: Det var stor stämme för en liten för damer du.
1: Courtney Hedvin hette damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Ja, hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon sång nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund. Vi ändå...
0: Hon bor i färgen, vi ändå.
1: Sett
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi må prova träffa in inga Moloen så är
0: det. Nej, inga Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända av dessa toplatsande, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långt stycke härifrån.
0: Nej, och det är en färdig. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där kommer
0: vi till. Där lyser det grönt och folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, det är andra där lyst på det kan inte vi... Vet inte
1: nej, det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, men där har vi nog en.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja.
2: Nej, det var inte så här nödsinneringaren.
0: Verkar det att du har inte nöd? Kom vi, du vet inte så följande, kan vi komma här?
2: Ja, då vi ska ha rätt.
0: Är du färdig med bobil?
2: Nej, inte bobil. Men jag är färdig med andra bil, ja.
0: Ja.
2: Flera gånger. Speciellt när vi kommer från syden. Då... passar så uanmindelig dårlig med på Solevågen. Så
1: ja.
2: Vi tar till Sul och Syd och den vägen.
0: Oh, ja.
2: Det är inte så mycket längre.
0: Och så tar du underjordiska tunnelen och så kommer upp i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Under Sjöskåg faktiskt.
2: Ja.
1: Underjordisk.
2: Både underjordisk och underjordisk.
0: Ja, men det är ju rätt bägge del då.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Ja men Anders får styrt med det sist. Jag ser du ett besök.
2: Ja, jag hade familjen Audun på besök.
0: Hela veckan?
2: Nej, det var inte jag han. Och det alltså jag har nog döttrar och mannen och ungen och kärringas, det hela gänget, då kom torsdag och så. När det lär ut på lördagen, då började han finna sig, eller följa sig dålig. Och när det kom till söndag och skulle resa, då var inte han i stan till att ta till ett ratt eller någon ting. Så det har reist inte upp för onsdag.
0: Så det är gott att syke nu då?
2: Stick eller syke, ja. Och jag spurgade mig sig gott och följt sig odja, men hon heter vår plaga med Maja då.
0: Nej.
2: Men säkert alltid feber och sånt där.
0: Och du har gått klar?
2: Nej, så långt har jag gått klar, ja.
0: Ja. Det blir välstånd då.
1: Då är det nog. Lite heldig gång då kanske.
2: Sannsynligtvis. Säg sådär så, jag har väl haft det jag ska ha.
1: Ja.
0: Men du, jag förstod det sådant att du kanske reiser på blues, det var nog så...
2: Nej, det får inte det.
0: Nej, det får inte det. Men, nej. Svelen, det...
1: Får du
2: ja,
1: det?
2: Det är aktuellt. Ja. Det får inte det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det hördes bra ut.
0: Vi ska träcka ikväll, det är kvart, så vi ska tjocka det blir det.
2: Akkurat.
0: Men då, Lars, kvälls spörsmål, det är inte så fryktelig vanskelig när vi kommer på ditt nivå lite här vi har haft för oss ikväll då.
1: Det kommer någon på. Jag har nog, vi får se vad han säger.
0: Ja, då tror jag att de har bladet.
1: Med bladet, ja. Nej, men då. Vi hällde oss, om du har hört på, visst du har hört på, så hällde vi oss upp på, i alla fall jag, men går på Möre ikväll då.
2: Ja.
1: Björnstjerne Björnsson. Han vuxit upp som prästeson i Romsdalen. Vad heter platsen?
2: Ja, hon var nog det. Jag vet inte vad det är. Nässet.
1: Ja, så där. Den satt akkurat där han skulle. Så ska Jon finna något så högt, lavt eller mitt miljö.
0: Nu ska vi alltså komma fram till konstnärer vi ska fram till.
1: Oh, ja.
0: Det är väl ingen konst att svara på för dig?
2: Ja, det kommer nog att stampa.
0: Kläppeparken på Byrkelo. Där finner du också... steinskulpturer av konstnärer och kungar.
2: Ja.
0: Ja. Och vad vill du svara om det?
1: Det är kunstnären du är ute till nu då?
2: Ja,
0: nu var det svar jag kom med faktiskt.
1: Ja.
0: Nu kan du försvara, ja. Ken det var så.
1: Ken är kunstnären, ja.
0: Ja, Ken kunstnären är då.
2: Det har han... Det är där så är det här i Svenja när du ska
0: ja.
2: Till
1: dagar. Ja, akkurat på bruna där, ja.
0: Det är nog sån järngrejer som ihopsvajsar, vet du?
2: Ja, det är förställd.
1: Han har lagat en gästbårsen i Sogndalågen ner på.
2: Heiter han Eikos?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du förnamn nog då?
2: Ja, det var kanske det jag satt och lurte på.
1: Det är inte så väldigt långt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det är Stig Eikos då. Han var far i hans rejbarn och målte ditt och hus.
1: Ja då, han har ju Eikos museum på Ålhus. Han är Ludvig. Ja.
0: Han som målte kungen, den stora kungen till höger.
2: Ja.
0: Det huskar du inte egentligen.
1: Förr så hade det varit.
0: Det såg rustigt ut.
1: Förr så det har varit lagar och en kungebilder där du kan Björn då lura på vad det är jag har hållit på med.
2: Ja, det är alltid det.
0: Nej men Lars, lite du kommer ner på benen och kväll du.
2: Ja, det var nog på den måten det var, men...
0: Ja, det var lite slark i nedslaget, men vi godtäcker det. Du var inte nere med handa, så det blir godtatt.
2: Nej.
0: Men tacka för att du ringde in, Kjell, om du följde sådana reserver.
2: Ja, det är en nöd.
0: En nödproblem, vad det du sa,
2: ja.
0: Det är grejt, tack ska du ha.
1: Och god helg.
0: Ja, det är
2: ligger med
0: det. Ha det bra. Det har inte vi haft för, du. Är det fler som helst probianta som ringer in ikväll, kan du?
1: Ja, nej, men det är ju käckt att det där ringer in.
0: Nej, det är våldsomt käckt.
1: Och berga oss.
0: Ja.
1: Det tackar vi väldigt för.
0: Vi har haft 9 ringare till nu. Vi bör nog klara en till, tror inte du?
1: Ja, vi har nog tid till det.
0: Har tid till det. Och vilken musik ska vi ha nu?
1: Nu ska vi ha... Nej, dame från Lesja. Synne Vo heter hon. Hon ska synge om hur heldig hon är.
0: Ja, hon har du spelt där för vi har varit. Så ja. Hon må du lika väldigt
1: nej,
0: bra.
1: Nej, men det är norsk och det är förståeligt. Så det hjälper på.
0: Och så kommer vi på en plats som heter Krakhälla. Nu är vi inne i Sogn, är inte det Synfjord?
1: Vi är i Yttre Synfjord.
0: Yttre Sogn.
1: Yttre Sogn / Synfjord.
0: Ja. Och vi kommer på Krakhälla och ska över på hans sida. Då heter det alltså, det är 2 platser där också.
1: Det är 2 platser, eller för så vitt så är det 3 platser. Men den ene platsen har inte färgkaj.
0: Ja, vinnar.
1: Av betydning.
0: Då kanske en bil alltså.
1: Nej, det är upp och leverera varor och post och sånt. Och så, ja. Det känns i land med traktor, tror jag.
0: Vi har inte traktor.
1: Nej.
0: Krakhälla över till 528 60 660.

0: Jaha, det var litt blueskjent fra Gloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt akkvertig i Gloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, og, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Var det litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringere.
0: Ja, så vi har i grunnen rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Det, vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si dette vi skulle over til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Den er jo nedlagt og...
0: Da har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge, lenge siden.
0: Ja. Var da ferdig gikk sikkert?
1: Da, ja, da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da gjør vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut. Det er viktig at det første, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå, Gloppen Hotel, neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten, liksom.
1: Nei, vi er ikke det. Så, ja. Men skal vi se, Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekk opp at det.
1: Ja.
0: For sånn er det. Av.
2: 5.
0: 5.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger. Hager. Sitter der og venter på at det skal løfte seg for å sans og samling i morgen.
0: Nå håper du bare oppe og fikk lov å hoppe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse damme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen Hotel. Bare
0: ta kontakt med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, ja. Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger?
1: Du.
0: Ja, det kommer en liten natte på klart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blank ark igjen. Vi skal ta ut 2 stykker, så vi skal gå videre til den svelekammeratene.
1: Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brukja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er Svein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom en, et tal.
0: Ja, vi får vete 2 på en gang.
1: Og der får tale på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, neida, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere dette der Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal vi vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgunn.
0: Solgunn. Solgunn Laudal.
1: Solveig. Solgunn.
0: Solgunn er med på da. Vi har ikke vunnet nok med det. Gå videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få chans. Er ikke du enig?
1: Ja da. Det er du som er ansvarlig redaktør. Er
0: rundhånd. Nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på
0: rekneskapet. Og da sier du nummer... Hva er det vanskelig tale? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der, da?
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar han upp igen och så kommer han.
1: Ja, nej, det var nöd, detta var nödringing, ja, säger
0: det. Det var nöd. Det var. Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träck ner färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger klockan.
0: Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha det här stund till.
0: Ja, det är bra. Nu finner jag radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB inte kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid. Och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett som är fullt möjligt att få in
0: oavsett
1: hur du är faktiskt när du är på nett.
0: Men så. Det är så mycket ting en djungel att finna fram till det styr här.
1: Ja. Det är inte,
0: så
1: det är
0: många kanaler uppe i luften här. Uffa
1: oss.
0: Men där är vi.
1: Där är vi. Då.
0: Tackar vi för oss.
1: Tackar vi för oss för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han i tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Då det får vi får följa med.
1: Vi får följa med.
0: Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han är ju, har inte en ledning. Det är blues, men vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Följ med. Vi,
0: det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsidan vår och på Fjärsboja inte kvart.
0: Fjordbladet och jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är han åter gamle. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är planen sitter gött i när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda av kom alltså. Det, liksom, det började att se att det har varit mer och mer folk på Furuhagen som vi sa. Mm-hmm. Det som var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening. Men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på.
1: Nej, det var vanlig sån. Nej, det var sån His Master's Voice med sån plat i låtje, vet du, och svejp och
0: ja, ja.
1: Det var avancerat. Men ja, det var våren alltså. Och sen vi började att sprätta alla pinn.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här inne kallade det att sprätta pinn.
0: Sprätta pinn, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stor.
0: Ja.
1: Men det är så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har också sagt akkurat samma som du. Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två steiner och så lade du en små.
2: Ja, och så gällde du till.
1: Nej, så
0: hade du en
2: liten
0: pinje. Jag hade en liten pinje som låg över steinarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, jag husker inte.
2: I Bergen
0: och så, är det massor. Och så skulle vi, sprätta pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den, så vi sprätte med, och så skulle vi lägga den ned över steinarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva få den pinjen som vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, ja, ja, sånt var
0: men
2: det.
0: Men längre huskar jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut och du på det andra laget grejde att ta den i luften. Då var vi, hade vi tappt, de övertog det laget.
0: Ja.
1: Så la du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Det huskar jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora så vippade du dina där små tre gånger så slog du nå.
0: Ja. Det är sant, ja.
1: Ja, visst. Ja, de är synd, de är synd. Det är korporligt. När de då hivde in så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte fick nå in i miljö. Och så att du gled att slå nå väck. Men så är det nog.
2: Huskar jag det också?
1: Är det nog en par ting till jag säger, inte huskar. Jag tror det var mer alltså.
2: Ja, det huskar jag. Roten jag framför jag skulle slå väck.
0: Visst, vi gjorde väl det.
1: Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
2: Och så var det här och kasta på stäckar.
0: Ja.
2: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter jag till våren också på många vis. Jag har aldrig tänkt om. Men då var små karlarna som började med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bönder.
0: Lite mer.
2: Ja, och det var alltså en sån kriging. På den där stekekasten, ja. De kastar och så växlar de in i potten. Det var nog sedlar till slut. Det är säkert helt lovligt. Med stor belöp. Och de kastar till kronstycken stod uppe till stekar. Och det var inte hjälp, hon måtte bära i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig när hon träffade den vann. Och så var det oss så resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade in och så höll den på och det kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
0: Och det små gudarna hade stora ut.
2: Ja, ja, liksom ja, det hände att det var små karl som vann, vet du.
0: Ja,
2: det gjorde det.
0: Och då var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Och så var ju det där, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi krita upp att det gamla. Det var en nödlösning. Men,
0: det var en nödlösning.
2: Ja.
1: Var det inte brynet värt? Det gick nyss till middag för det var liksvart.
2: Nej, i grunden inte. Men det var fina grejer.
0: Men så du, Ola Sigurd, som växte upp, inte här runt om... Var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fast ting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våren har blitt ødelagt og har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det, eksamen, eksamen, eksamen.
2: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Oh, det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai. Så hadde den tida etterpå. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er jo ikke stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan
2: det
0: hende...
2: Legge vårene.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret?
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglegg,
2: ja.
3: Helt enig.
0: I dag har jeg antagelig ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt har jeg tenkt for lenge siden, så det er...
3: Skal... Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til
2: Jonsokkel. Tror
1: du
2: ikke heller?
1: Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren, så kan det ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, eksamen akkurat når jeg vil, det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får nå ta seg av det. Så får nå vi heller prøve å ta det verdslegge.
2: Ja.
0: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvordan forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Jeg er en prestegar. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i et sånt...
0: Går det ett.
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm-hmm.
3: Så sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i å glede,
0: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
2: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på. Mange
3: men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
2: Ja,
0: Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai, og kommer da vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe, disse reisvoldsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der, for jeg tok konkvite røyket seg på seg, og de ble ferdige. Og la deg grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv, og naturen stod i festgrud. Alt var pynta.
2: Mm.
0: Det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt lagleg å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
0: Det, men altså, det var samlet lenger, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt. Liksom ja. Forfattet.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai, når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
2: Ja. Det er klart.
3: Har du blitt klart.
0: Deppet, det, altså. Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai... Ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
3: Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, altså, det er det. Naturen er
2: ja, det,
1: på topp.
2: Det ene politiske utspill etter det andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og drive våvin, ja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det var kort å gjøre.
3: Ja. Det var noen som var hjemme og tok imot det, tenker
2: jeg. Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taub?
2: Det gjør vi.
0: Er du også like hånda?
2: Og jeg liker noe.
1: Ikke ja, for faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bare.
0: Ja, men vi kan høre på den. Høre på den, synger Englemark.
2: Ja.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja, mitt.
0: Och då vet du vad vi är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brandstafetten.
0: Ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, hade alltså med att gå från en glas till hit så hade jag hela på.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp på vägen. När de kom ner på flata så seg de i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom de ner på flata asfalt. Men det har ju inte, det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller, alltså inte bara. Det har aldrig en jävla sitt, men det var ju upp i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och det defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ute över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig. Visst du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst du var på turen.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brandstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste ju runt om i hemmen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med någon sakristlöse.
0: Ja.
2: Och det var ju stor händerna och Hjallis var uppe i Breim, så Då kom smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
2: Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva. För Hjalmar Andersen, Sakrisdösen.
0: Det syns jag, det är alltså spännande. det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja, då var det mål in med hallen, och då
2: ja,
0: satt det upp i batchen.
2: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
0: Och du har sprungit, du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var sprintad, du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprung bort.
1: Var det bakom?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja?
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och i god form så den gången och i mig, säger sånt, så hjälmesäten är ju fantastisk kvar mig. Och så var Sorare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det år det vann?
2: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt hur folk grejer med stafetten då.
2: Ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj, stämmer inte det? Tror du det?
3: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
2: Ja.
0: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
2: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet det var mange kom. Ting som det var en samling av mange ting. Og mye mer å være med på.
2: Ja,
0: ikke minst.
2: Ja.
0: Ikke minst. Jeg slåss om kundene.
2: Ja, jeg tror det er den enkle gleden med å møte opp på fotballkamper. Det var masse folk som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg,
2: ja. Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
2: Det var jo uttaking, mann. Det var ikke selv sagt at jeg fikk være med der. Store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
1: Ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått

0: Men försovet in i här countryträffe.
1: Ja.
0: Och det samlar ju stora skarder av både en och en sorten. Men vi hoppas mest en sorten. Och där har ju det gjort en genial som jag aldrig vet, men en konsert i kyrkan som är stappafull kvart år. Då har väl han Ola Sigurd haft en finger med i spelet, vill jag tro.
2: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm-hmm.
2: På kyrkja sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Och inte bara det, men när du sitter och hör på texterna i så här musiken som blir presenterat, så är det ju flotta texter, så all det passar in i det.
2: Ja, helt
0: nydliga texter. Ja. Sånn at den här musiken har kanske fått lite sån lite för dålig rykte på en måte.
2: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes faktiskt det.
2: Ja. Og, men så er det liksom at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
2: Det skal være litt fin nok.
1: Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... Greit å slutte med bremsstafetten, faktisk. Og så starte med countryfesten. Mm. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann Ingjals Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen när dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med Attan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju övertränd i lag, han var på samma plats som tränt. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var inte jag började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var inte jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är lite speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållt det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som Olivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte någon skigång med mig.
0: Ja, det är med skisko en råd på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblock är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du!
1: Ja?
0: Ett spørsmål är Seiersgudinnen i gresk mytologi. Kan hon heter det nog en sko uppåt kallt inte hon egentligen. En sportsko.
1: Ja, det måste vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du måste tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Det är Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså Seiersgudinnen Nike.
1: Okej. Okay.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skon åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är det Nico Vinst då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vinst?
0: Nej, jag lurer på vad han driver på med. Sängan och spelar eller driva med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte han gör det. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag inte pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilder, huggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt det.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanska sjukan som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det är ju en pest. Då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In? Kan vi kalla det när du blir skickelig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för det.
0: Och så får du se om du blir när det är helg så vi utdragt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Inge Bjørneset som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bära norska artister det här. Och här kommer en sång så säger jag till din ålder, den här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, når man blir 66, då får jag akkurat så sen vet jag sänger det, men det är väl inte helt sant det, Solgun?
1: Nej, det är grunt för det. Jag syns faktiskt på lite artig den dagen jag var 66.
0: Ja, men nu är vi kommer upp över 60, nu ser det inte så bra.
1: Nej, nu går det väldigt fort för kvart 10 år det.
0: Ja, det gör det. Benkemyr har du förhållit in i då?
1: Ja, hon har sett samma år som jag. Jag tror det är 25 och 40.
0: Ja, hon är väl kanske det, ja.
1: Eller möjlig 44, det är jag som är där i tiden.
0: Ja.
1: Men
0: är bra hon?
1: Ja, det är flink och vänk. Hon har gjort mig väldigt mycket bra.
0: Ja, Solgun har gett på mig och mörka snö och sen vi är fär hin dagen och så kommer nytt.
1: Jag syns att han kom på fel tid.
0: Du menar han borde vara i Romjula?
1: Ja, jag menar det.
0: Ja.
1: Många, jag har inte så många som ska resa med dem, men jag har faktiskt tänkt på det nu när snöven kom natta till igår och idag att det ska bli något utförkörningar.
0: Det blir lite ovanlig påsk, du, de ser band och har släktingar och på besök.
1: Ja, jag syns det är skicklig rart, för jag är ju van att ha huset fyllt med barn och barn och barn och svigarbarn. Men det går nog bra, vi må ta det alvorligt lite här och vi är väldigt glada att vi har fått något på ett.
0: Ja, är det sånt att du brukar mycket sån datagrejer och sånt för att komma i kontakt för att förstå dig och kanske?
1: Jag har inte brukt någon data med vanliga sådana vänner, så jag har lite mer då, men sen är hälsningar till påsk och sånt, men alls så har jag inte brukt så mycket. Jag finner alltid på något att göra.
0: Finner alltid på kort att göra, ja.
1: Ja.
0: Kan du hjälpa om dagarna? Har du en hobby utom strikking? Jag räknar med att strikking är sån.
1: Ja, det är inte så lite strikking det gör jag, nej. Eller så, nej, jag vet inte vad jag hjälper. Jag finner alltid kort att göra, inte lika länge.
0: Ja, det är
1: viktigt. Jag är aldrig arbetslös.
0: Det är viktigt det.
1: Vasking och rydding så ska vara gjort för länge sedan.
0: Det borde jag bara gjort. Det
1: borde jag ta upp, ja.
0: Ja väl, ja.
1: Nej då, det är inte så med mig, men det är nog så. Jag må nog takas lite grinning när du har tid till
0: det. Inte haft så mycket besök, så vet du så mycket rot heller, vet du.
1: Ja, men det är en gratt att ha gjort nyss, så det är lika.
0: Ja, jag har tid till det nu.
1: Ja.
0: Du känner inte på mannen heller väl?
1: Nej. No.
0: Det blir lite av det och han är så snill att det.
1: Ja, han
0: grejer sig. Du, han Trond-Göran Pedersen, vad han drar på med?
1: Trond-Göran Pedersen?
0: Kan han vara landslagstränare för?
1: Ja, för handboll.
0: Nej, nu ska du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøytelöp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var långrenn?
1: Nej, skøytelöp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hört hona på skøytelöp?
1: Ja, det är ett vanligt känt namn då. Men det är inte så väldigt sportintressant, men... Nej, det är inte det när du säger sånt. Då är inte det det. Hopp då.
0: Ja! Självklart var det hopp. Du måste få tänka dig lite om du kom din, vet du.
1: Ja, det är inte så väldigt sportintressant på det, men det är inte sånt som man har aldrig data på.
0: Men du är inne på konga och sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det är kungelige i Nederland. Vad heter hon, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix. Ja. Det kom en gång.
1: Ja.
0: Du är bra flänke.
1: Ja, tack för det.
0: Då säger jag tack för att du ringde in och så får du ha en god påsk. Och så är det hjärtligt välkomna till att önska dig att prata på onsdag.
1: Ja, det är sånne... dåligt. Jag hörde på det faktiskt igår. Jag var nästan tänkt, eller onsdag när jag spelade bingo. Då. Vi satt med någon på och spelade här med 2 meter avstånd.
0: Ja, så med
1: det
0: ring in då...
1: Det har blivit en väldigt käck hobby jag alltså.
0: Ja, ring in en timme för då och så kan jag få sätta upp spellista.
1: Grattis.
0: Ja, önskar dig något fint.
1: Ja, tack för det.
0: Då får du se om du vinner bingoblöcke.
1: Ja, jag har nu köpt det.
0: Du har köpt allerede,
1: ja.
0: Ha en god palmhelg.
1: Tack för det.
0: Ha det.
2: Det var Solgun Leivdal uppe i Leivdala. Vi ska fortsätta på den norska trenden vi har börjat med då. Vi ska nu över till en kar som har varit i operahus för inte så länge. Då var han med en annan, men jag säger inte mer. Det här är väl en av de finaste sångarna han har lagat. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Ja, och kunde det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Men det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det lite på avstånd nu eller likade du lite åt?
1: Nej, det är allt ett som.
0: Det är allt lite som. Men nu är det bra att hålla det lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med en melodi av det. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på

0: Κοτιονέλαμε.
1: Det är inte så sänga samma dialekten om Trenta.
0: Du tänker på en Odd Nordstoga.
1: Ja, det var helt rätt.
0: Var det?
1: Ja.
0: Var det? Nu var det Tina imponerat av mig.
1: Det var hon. Kan vi se? Första namnet rätt var. Jag glömde henne ikväll.
0: Miss Mo och Laila.
1: Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
0: Ja.
1: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där... Så du bor med då, hade inte smått skidorna för han hade inte sko.
0: Nej, hon har inte sko. Har du sko att låna?
1: Nej, jag har hyft både skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Ja, det brände jag upp. Jag hade tre ski.
0: Då må jag bara lägga ut att vi trängde ett par skiskostörelse, sån 43-44.
1: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit
0: det? Nej, det är något vanligt. Vad heter så här bänningar då?
1: Rottefälla?
0: Nej.
1: Är det mer så?
0: Det är en ny motor.
1: Är det mer så mus?
0: Mus?
1: Musafälla.
0: Nej, det är inte en musafälla.
1: Nej,
0: alltså släpp det då. Han knutlig, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
0: Ja.
1: Lianton, gör upp i Ålesund, kan hon finna på då?
0: Nej, jag kommer hem till mor.
1: Vet hon det, ja?
0: Ja, hon vet ju det. Hon sitter nog där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
1: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
0: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
1: Men visst hon är frisk då, välkommen.
0: Ja, det är hon.
1: Ja.
0: Så det går helt fint.
1: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påsk, alltså. Visst, det är då gamla bästa föräldrar. Så är det så bra. Visst, det kan ske kvar.
0: Ja. Nej då, det är ju inte det. Men nu är ju... Alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och... Ja.
1: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
0: Ja då, ja. Det är lite mer.
1: Bara... Bara vaska sig gott då.
0: Ja. Men det gör vi nog hela tiden eller och.
1: Ja.
0: Det må jag nog bara precisera. För jag blir lite provocerad av det här att vi må vaska händerna. Alltså vi vaskar händerna när vi går på do och vi lagar mat och vi... Ja.
1: Ja, men lite vaska händerna ska göra... Det ska vara ett minut nästan, säger dig.
0: Ja, men alltså vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
1: Ett minut, är du klar? Hur länge är det?
0: Ja, jag vet det.
1: Men det blir aldrig så länge.
0: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
1: Du har ju hört om kattavask.
0: Kattavask, ja då. Men alltså...
1: Det är inte hjälp. Det är klart att den vaskar sig på händerna, den gör ju det.
0: Selvfølgelig.
1: Du, Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
0: Bagdad?
1: Ja, verkar Bagdad är han.
0: Ja,
1: Irak.
0: Jag har aldrig varit i Bagdad.
1: Irak.
0: Ja, nej, det har inte varit.
1: Där är jag Elvion och...
0: Ja väl.
1: Och hon hette... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
0: Tigris,
1: ja.
0: Ja.
1: Du huskar att de hade en båt så hette...
0: Tigris.
1: Ja, men bröderna Dahl hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och... Och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette... Det var nog med gris där också.
0: Jag tänker.
1: Ja?
0: Gärna tänker.
1: Det var nog med gris.
0: Och det är tigris då?
1: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
0: Elvgris?
1: Ja!
0: Ja!
1: Den var inte värre.
0: Nej, så.
1: Du har väl köpt din blocket till onsdag, du?
0: Det har jag gjort. Det gjorde jag här hinder igen. Så han sa en Benson.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är grejt, du. Då får du ha en god helg och så får vi se om det är så helg att det vinner.
0: Det får vi satsa på att vi är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Grejt, du. God palmehelg. Ha det.
0: Ja. Ha det.
1: Det var Laila Mo direkt utav Skårhaug. Nu ska jag ta mig en tur upp...
2: Vi skal ikke så langt. Nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt. Vi skal er litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her er bygd rock på en måte. Så hvis du vet hvem det er som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør er på norsk.

0: Blått.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det du.
1: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer på en prästefamilj egentligen då?
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
1: Oh ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
2: Och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flora.
2: Ja, ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kölstallen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kölstallen.
1: Jag kan väl fortälla det då, han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå ofta för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
2: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd, nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väldigt mycket då.
2: Nej. Han hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Inte Björnde med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn hade nog spelat med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh ja.
2: Och så vet jag inte vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte så det var, inte han slutta.
1: Nej, du Per Hausle.
2: Ja.
1: Ska du driva på något speciellt i påskar då?
2: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
1: Ja, det är mycket nu, så. Detta går an att ta igen, vet du.
2: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här. Och kanske vi ska pröva skinn.
1: Ja, du får sätta på någon fin musik och dansa hemma.
2: Kanske det.
1: Så du får lite följning och inåt, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Där är jag ut och jobbar kvar dag, så är jag aktiv. Och
1: ja.
2: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
1: Ja. Är du intresserad i gamla bilder?
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Det har blivit mer och mer med år då.
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
2: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro heter.
2: Puff.
1: Hon är i vårt fylke nu.
2: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
1: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
2: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men hvis du är 100 meter för kort så är du överkommen. Hvis du tippar över så är du överkommen då.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
2: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är det mittvägs som trent.
2: Oh, ja, nej. Då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
2: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
2: för vi körde för ett par år sedan, då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
2: Men då hade det räknat, alltså bil, min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
2: Ja, det är ju det, men ja.
1: Du, det kände operahus i Milano, vad det hette?
2: Nej, det har jag pejling.
1: Nu vi sänger do-do-do-do-do-do-do-do-mi-fa-sol-la-si. Kan vi kalla det?
2: Do-mi-fa-sol-la-si.
1: Kan vi kalla det? No, no, no, no. Det, då kan du ska...
2: Nej, alltså...
1: Jan Teigen, har vi en sång som nu kan... Är en sång alene, så enkel och så fin, alene...
2: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
2: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
2: Skala en last.
1: La Scala. La Scala, ja.
2: Ja, heter du det?
1: Ja, det heter La Scala.
2: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl en musik, därför jag har tagit det namnet.
2: Ja, det.
1: Och visst du är i Argentina och besöker Hobostaden, och vad är du här då?
2: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det har jag varit.
1: Du kom ner på föten ikväll, då är du.
2: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
2: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var inte långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
2: Ta det igen, det går senare.
1: God helg, du.
2: Jag ligger så god påsk till alla
1: samman. Tack för det, tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurer på, dessa karrarna här, det har du ett förhåll till uansett om du likar det eller inte. Det är livliga och likar festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

0: Men akkurat den typen där, det var ju så. Men jag tänker dig, men jag tänker på dig dessa banden och dessa dagarna.
1: Ja.
0: Det är inte så enkelt.
1: Nej, det är nog inte det. Kan du syns att vi spelar bara norsk musik ikväll? Det är lika väl lugnt.
0: Det är flott det.
1: Ja.
0: Det var, hon har gett många gånger, men hon bor på sig och så. Men det checkade många ringer inte direkt.
1: Det är checkt.
0: Ja.
1: Anders Mördal, kan du melda om något snödybd uppe i dalen?
0: Ja, det är mycket. Det har nog kommit förra helg. Då kom det 40 centimeter. Nu är det väl 20 centimeter. Så nu är det väl slut.
1: Är det 60? Hur mycket är det meter nu då?
0: Nej, det är inte meter här då. Men det minkar nog lite tiden under. Så det är nog. Vägen är nog bara och sånt. Men det är nog lite... Lite för mycket, tycker jag. Men.
1: Det är nog lite syndigt det här. Det är påske med skicklig vajer och så då kanske jag nyttar det.
0: Ja, nej, påske och så skiter jag inte så stilt och allting. Det är lite ovant. Jag får låta upp i Dala här. Men det blir nog lite trafik långre släpa. Och, ja.
1: Backan är inte trackad helt att det är då?
0: Nej. Det är permitterat. Ja. Jag menar idag. Och.
1: Ja.
0: Så, men det långre släpa, det trackar det på dugnad. Ja. Det är något så, ja. Så det är fina förhåll då. Det är det väl uppe i Stigedala också. Det liksom. Man checkar att ha roföraren att han önskar god påske.
1: Ja, du blir det hemma påske på dig då, selvföljlig.
0: Ja. Får ta tur då.
1: Ja, och det går fint.
0: Jag passera och ja. Gå på kia. Vi har en lång grej kia. Vi kan gå på rukare. Ja.
1: Vill du ha några spörsmål ikväll då, Andor?
0: Ja, jag vet inte hur. Det har varit vanskeligt spörsmål, men det är nog rätt.
1: Du syns det är vanskeligt?
0: Nej, men det är nog. Det är många som är flinka. Men ja. Det kom på det. Ja då, det är inte så. Så det, du är flink i Jons och styr det här. Du är helt alene i studio.
1: Ja, men då kan jag inte skulda på något hvis det går några runder. Så det är minus med det.
0: Ja, du är flinka. Står på. Så det ska jag lära för det.
1: Kan vi kalle en vei du med langsgående trä på bägge sidor?
0: Park?
1: Nej. Eller en?
0: Ja.
1: Kan vi kalle det bort i... för exempel in i Høyanger, da synger de Klaumanns...
0: Port. Ja, Klaumanns port.
1: Vi går igenom Klaumanns...
0: Allé.
1: Ja, det är en allé.
0: Ja. Det har vi nog. Nu är det så mycket skog ner vid Ganna. Allé i alla platser.
1: Ja. Spelar du lotto?
0: Ja.
1: Viking
0: Lotto? Nej, det är inte. Det är spelar av och till, men nu är det en stund tid.
1: Viking Lotto, hur många tal är där?
0: Det är 5.
1: Ja, hur många tal är där att välja miljö?
0: 6.
1: Nej.
0: Det är på, ja, nu stämmer det. Det är nog 30 ut här, 6, men det. Ja, ska vi se? Det är nog en 30.
1: Nej, det är över 40.
0: Då är det,
1: och så är det ett partal.
0: 44.
1: Ja, det är mer.
0: Eller mer. Då är det... Nej, ska vi partal?
1: Ja.
0: To lika tal?
1: Nej, det är partal. Det är sluta på 2, 4, 6, 8 eller...
0: 840.
1: 840, ja. Det är 840-tal.
0: Ja. Det var en dame som vann 14 miljoner nord i Stordalen, såg jag.
1: Ja, det är käckt att få.
0: Ja, vi hade klart att skutta på dig och du då.
1: Ja, det klarar sig flest sig med det.
0: Ja.
1: En brukar väl lite mer då, eller en tränge, tänker jag.
0: Vi klarar oss mycket mindre.
1: Det blir lite mycket bättre att lite pengar av så släpper det styr sig nu.
0: Jag säger, jag måste släppa kronor. Hela tiden när den bara ska starta upp med lantbruk och sånt på källor, men nu. Ja då, nej det går fint.
1: Det blir tomt hus i påska, märker du då?
0: Ja, alla döttrar kommer en dag, hon och barn. Det är bara en dag, så
1: ja.
0: Det ska inte ligga. Så vi får nog vara gått ifrån. Men.
1: Ja.
0: Ja, eller så är det nog. Han cirkus, han skulle starta upp, men han fick inte det då. Hon
1: det blir
0: lite.
1: Då har det varit i cirkus.
0: Det är fint. Vi hoppar i alla fall sol.
1: Ja.
0: Nu tränger vi sol och varma och ja, kan kosa oss lika väl om vi inte akkurat går på kido.
1: Du vet, det är en att du samlar många nån av luft, det är radiobingoen.
0: Ja, det er populært det. Det er flink, det er mange nye.

0: Ja.
1: Ja då. Det kommer nog i avisen var det tisdag.
0: Det kommer tisdag, ja.
1: Ja, det är fint. Det är fint. Nej, men det är käckt. Trevligt det.
0: Ha en god helg du, Andor, och god påske. God påske.
1: God påske till alla. God påske.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi huskar det på onsdag så fick de besked om att sända in bilder där så spelade bingo och kan snacka med en Flatebö i Fjordabladarna. Fått in massa väldigt mycket, så det blir spännande att se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stycke om bingoen. Och då ska vi dela ut några bingoblåser där och tänkte att det ska vi träcka ut några där bilder som kommer in. Så detta kan bli att se fram till. Då ska vi fortsätta vidare här. Det här, han är väl känd för att få många ord med sig på lite stund, han har den här. Telefonnummer 5-28-60-660. Kan ni all vara är det som synger här? Och det är en lite sån bedhus med öl där på sig. Han sjunger i alla fall om det.

0: knus.
1: Ja, hvem jeg har med?
2: Lars.
1: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
2: Ja, det helt lenge.
1: Det helt lenge, og hvem det var da?
2: Det var Vampen til Marif.
1: Det var Vampen. Hvem det var som var dama som sång der med det, tror du? Den gången. Rita
2: Eriksson.
1: Det stämmer det, var Rita Eriksson. Det har ju varit forskjellige med sig, vet du, men...
2: Ja, det var hon då.
1: Hon har väl, hon varit förkårat en sån pris och hon var talent. Hon vann väl första utgavan, den där, vad det heter, de sa. Så gick på NRK.
2: Ja, det tror jag vi gjorde.
1: Där han Pavlish var med, kommer inte på vad det hette nå. Nej, det är inte det på NRK. Kärnekamp.
2: Kärnekamp var det,
1: ja. Då skriver Lars Björkedal här.
2: Ja.
1: Är inte fruen hemma då?
2: Ja, hur de ser där.
1: Ja, du har väl likt det. Ikväll det har varit mycket norsk musik.
2: Ja, det var svärt. Det var svärt. Och mycket med många nya röster. Och...
1: Ja.
2: Jag har nog hoppat på att det skulle dukka upp en ny halv till slut också. Men...
1: Du trodde du skulle släppa under ikväll?
2: Ja.
1: Men då kunde du ha släppt det kärringar och hon är ju sjelden fram på.
2: Ja, vet jag.
1: Du kan ju fortälla mig vad en oceanograf är för något. Han är expert på han.
2: Hav och havströmma.
1: Och då kallar vi det för?
2: Ja.
1: Hav.
2: Havforskare eller
1: hav. Ja, det är havforskning, ja. Det var det vi ville fram till.
2: Akkurat.
1: Marabou, vad är det för något du?
2: Marabou?
1: Ja.
2: Det är en stork.
1: Ja, det är helt korrekt. Det är en storkefugl, ja.
2: Ja.
1: Och i dessa tider så plejer Röde Kors vara ute i mycket i trakten. Men vad har sitt internationella huvudsäte här, Röde Kors?
2: Ja, i Genève.
1: Ja, nej, du vet allt du. Nej, det är vanskelighetsgrad så det har varit här i kväll så. Det blir en rolig påske på Stora Mjög i år då.
2: Ja, det spör inte för dig. Ja, det var inte bara vi. Det var något snabbt om att gudarna skulle komma med sina, men det var något självföljligt avlyst.
1: Det blir mycket klämning på hemmabanan nu.
2: Ja, det var inte det.
1: Men det är nog bra det också.
2: Ja, det var, men... Ja, ja. Nej, jag ska inte utdypa vidare.
1: Nej. Vet du något skigång gäller på dig, tänkte jag?
2: Nej, det är... Nej, det är inte något på förutsättning för att få det gå. Det är inte motorik till angat.
1: Det är... Grejt, Lars. För ha en god påske.
2: Ja, i lika måde.
1: Tack för praten. Det har varit lite kort ikväll, men...
2: Ja, det går grejt.
1: Det går helt fint. Ha det gott, ja. Du.
2: Ja, det har det.
1: Ja, tack för det. Då, jag har lyst att ha med en till. En inringar till. Så jag har ringt för ikväll, Bella Marcia. Och vi hör nu lite av vamp. Nu ska vi höra lite av en så det bör veta för... In på Sande tror jag fall att inbillar sig i alla fall att han kommer på in i öl i sommar. Det är han här, karen här. Det är han där.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned av Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krippskjepa som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på sida, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så budde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger av potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagret. Det var sikkert, da det var på det meste potet, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil, eller bade deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det kom mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inn til kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og det, jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og se. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var eller sex russare. De satt där och kvilte. Och jag gick med att tracka. Jag kunde inte snacka med det för inte förstod jag något och inte förstod jag något. Mittgången den var väl kanske 1,50 meter och så var det då binga på bägge sidan mittgången. Så det var mycket på tiden.
1: Ja, och dessa här tre lagar då som du också har fått en ranna rygg till att laga en kiss över. De låg då på nordsidan av tidigare Sivers hotell och miljöägdomen till Siversen då och Per Lotte upp mot herrshuset, heimershuset menar jag. Och ene källaren han låg till det som jag kan förstå där som nu Kläppenäsen av huset.
2: Där som man Christian Kläppenäs byggde, där var i grunden minst källaren. Eller så låg allsamma på Holvik sin egendom. Och som jag sa så kom där poteten, men så kom där bilar och hämtade poteten. Så reiste ifrån, det var russaren som kom med det på ryggen och upplöste bilen och så försvann de. Om det får till Stryn eller hur det får helst, det vet jag, men det får i alla fall väck ifrån Sandane. Med den. Och det var mycket poteter som var där alltså. Mm.
1: Men när vi nu sitter och snackar om det här som skedde i dessa år det var krig här på Sandane. Här var aldrig någon sån krigsmakt i den förstand. Här var mer som ett lager och distribution för resten. Jag har intryck att det, i Stryn var mycket mer hissighet bland operationsmakten eller var här på Sandane?
2: Ja, i Stryn där var väl inte så vi fick upplyst så var det i alla fall 1,000 man inne där. På Sandane var väl på det mesta 120 tyskare och på det mesta 35 russiska krigsfanga. Det bodde i gammalt hus ute mot kaja. Och de arbetade som sagt här och de arbetade uppe i skolan. De tog hela barneskolan så de var jagat ut. Så barneskolan, de gick då på gymnasiet. När gymnasiet var färdig 14:00 så kom barneskolan in och var där utöver några timmar. Och i barneskolan som de tog hela den långa källaren, han var full av stora vinfat. Och det hade varit mycket vin. Vi hade då största källaren i Sivers hotell. Han var också fyllt med vin. Och så ena källaren i Eiknäs sitt privathus var och vin.
1: När du nu kommer in på det här med vin du, så har jag så vitt hört om den grejen att det här var en del vin och andra alkoholhållige drycker som var lagrade på Sandane. Det jag också hört var att de karlarna var inte att tro att det var stå och rappa lite det där. Stämmer det?
2: Jag var avhållsman. Men jag vet det på Hotel Siversen, där var det in, gick en glas och där försvann mycket vin. För jag tror inte tyskarna hade fast vakt där, jag tror det gick bara i miljö. Så där försvann och jag känner flera där som döds vin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var inte stora ankar eller fat. Det var bara kartonga och för sporten så skulle vi kalla det det. Jag var med en gång in och hämtade 5 kartonga. Vi skrudde ut låsen. Vi passade på att vakta. När hon kom upp så gick hon igen och när hon får ned och var borta mot turnhallen så var vi in då och skrudde upp och jag tror det var 5 kartonga. Vi fick ut på en lastbil. Han bara med flyttelass Han kom med möbler och sånt, och så for vi till nästa last, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var en grund för att spänna sig en del, vara med på det.
1: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också, som så här vakterna som kunde gå på dock?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs-huset.
1: Men lite vinlager och som du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Höra var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord också, och men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på så stora fata. Och jag var 4 man som trilla och har la under något bjälka, så vi fick dig upp på trappen från källaren och trillade upp på lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret, så det är nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfølgelig arresterad för månader sedan, men det var nog länsman här då, och där kom då hela bygden, och det fick vin, det kom med flaska, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
1: Så det delte alltså ut i det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så de fick komma med koppar och kar och försyna sig?
2: Nej, det var bara den kvällen där.
1: Ja, självklart att det var bara den kvällen, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till den som ville av glöpparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså, jag var med som sagt med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så satt det, så fick jag ut, och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad, vi fick ha dans i vonen då, jag fick dansa på 2, 3, 4, 5 år, så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tida, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han fått för lite. Och han stod då och var lite sån, inte så god på länsmannen. Men länsmannen, han har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
1: Men du, tillbaka till dessa fangarna också som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det där du sa, ute där. Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt så jag förstår, mora med och så blev de ju eskorterade av fangar genom Sandane centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en menar russarna hade det svårt gott på Sandane. Det var våldsom flink och ställ, och vi kan eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra hotell. Och russarna, de hade några såna gröna byxor och lite sönd, och så hade de sidjacka, och det var våldsomt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jackan sin. och där satan slikat. Och men en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då ryssefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk här och låg i träning och det styrte han med.
1: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men det var ju fanga och det måste ju jobba och det rymde ju också. Så det var det, men när det gick genom centrum, gick det samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, det gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldsta av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barnskolan. Han gick förbi hemmen min här kvar dag, cirka 2 år, med ryssaren bak med gevär på skuldran. Jag tror vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så jag tror han gick där kvar dag, och han, tyskarna gick bak med gevär, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lade in och.
1: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi jag får se det sådant att du har tegnat ner och skrivit ner och tänker vara på mycket av dessa tingar som skedde dessa krigsåren. Stämmer det?
2: Ja, då jag har i grund intervjuat folk och skrivit ned, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, han är 94 år, och han då det rymde och det skulle facka in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällaren, ja. Grunden till det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samman då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om vi ville komma och tegna russ, eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
1: Ja, men Ben Sandlund, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et foregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før, før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig. Og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim. Og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var noe at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en krut, funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang då og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen då på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim då, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet lik at han fikk fallretten der han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere litt krut, og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han noe visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyre og med länsman, och han hade, det var inte, han såg inte något vanskeligt med att sätta igång.
0: Nej, men jag förstod det slik en dag før jeg snakket med dig att när vanskene kom då, så var det 400 alen som skulle vara nabogrensa för sprängstoff och från inga krutfabriken. Och till närmast nabo så var det bara 360.
1: Ja, det var nog slik jag huskar det, men det står lite andra tal här i den notaten ifrån och Gabel, så tillgänglig. Men de talen behöver inte vi att lägga så mycket vekt på i ögonblicket, för han var i alla fall slik att han måste söka om och få löv och kongen kunde ge tillatelse till att han kunde bygga lite närmare den här folkskriften. Mm, ja, så han arbetade med den söknaden.
2: Så jeg har sett i et avisartikkel som er skrevet under det her tidligere at departementet var veldig redde å gi konsesjoner på grunn av fabrikker som hadde sprunget lufta bort i England.
1: Ja, ja, det står i historiebøkene. Det var to fabrikker på 80-tallet, og det var vel det som var bakgrunnen til at det var så strenge med konsesjon i Oslo. De skulle ha alle slags opplysninger, og det gikk mange brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här rätt innanför bostaden din, så har jag sett inne i grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till huset, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i tre etager där bort med elva. Och huset stod där och så länge så taket var tätt. Men när taket började läka så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läka så är det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag har tegnat det. Så ser jag kom det ihåg.
2: Men detta krutet. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Bjørnhjelm Krute, men jeg ser det nå at navnet på krutet heter Hercules. Og vet du noe om hva det var sammensett da?
1: Ja, det vet jeg, for jeg kommer ihåg om far laget av krutet. For det var alminnelig kjent blant naboene, framgangsmåten. Og det var flere som laget krut, blant annet Gustav på Støyvebøna og så jeg vet med sikkerhet lagde. Og han mente Johan Støyva. Johan Støyva var forresten drengemenn, og Gabriel han, så han har nå fortalt forskjellige historier om disse der krute.
2: Så de lagde krut selv på den tiden, og det bestod ut av i alle fall salpeter, og nevnte du sukker en gang, og vet du hva andre det bestod av?
1: Ja, de kokte det nå i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning. Så kunde man ju med sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle sättas till, det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån värmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att styra upp och i gruvan då. Men det kunde ju vara närvarmen när de blandade färg i resten. Och så törkade de, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt vifte, men då måste de nog snu vifta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till vifta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han brukte ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han önskte att hålla fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den karen han gick konkurs. Og var det før konkursen han prøvde seg på Sandane? For det viser for at han flyttet jo på Sandane og prøvde seg ned med Holvikelva og bygde opp en fabrikk der også. Vet du noe om det?
1: Ja, jeg vet noe litt om det naturligvis. For det at han legde retten der nede. Han legde med han som hette Hugo Mowinckel. For han hadde noe store deler der nede på Kleivelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nede i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och läge skulle vara så vitt, jag vet, 10 kronor 10 kroner året. Og først leger forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå hadde ikke han opprettet noe selskap, slik at hele garden strakk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar, kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så hadde han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i møte i Amerika, og han ville lære møte, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid, i 1900, og hva det der står, 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når jeg ikke meddeler dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med mølle og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var noe min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var reist i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte 2 kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde det verste der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men det var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far og der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han fars kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innså krutfabrikken står nå. Der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takast vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vatten skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i Pengelås att i konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejke tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Den man och bekänte sig tog sig an och så bodde han då med brorna i Amerika.
2: Så han svär att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på något det där. Men han kom sen och för igen och blev nog, var nog bort i forskjellige arbeid. Det sist på sin äldre dag så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit det som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börtjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av dessa här karen som kom till temen i 90 år då. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog hur det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och det samma med skåden på Invik då. Invik Ulvarfabrik. Och så var det nog han Truls in i Loar och så byggde elektriciteter i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nu att det var fullt av koncessioner och regler och atta regler. Så när det var någon som kom hem och kunde något så var det väl då som nu att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta föres andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du måste komma här och komma här.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Onno igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
2: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Eller måste du röska bort det här så?
2: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i råd. Där ja. Där var du. Är du här?
2: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
2: Där är jag. Nu är jag på luften. Nu har jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden.
2: Hej, Jon. Hur du har det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
2: Ja. Det var ju lite hastigt lite här.
0: Var det för sent ute?
2: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
2: Ja, 14 dagar, säger jag.
0: Ja.
2: Folk var ju så intresserade. Kan du gå hen? Har inte dig något med det, eller?
0: Folk måste ju vara så nykärliga.
2: Ja, det var det.
0: Säger du det?
2: Ja. Jag måste ju säga, de måste ju vara så nykärliga. Vet du vad svaret fick? Jag vet inte, Sverige, vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
2: Det är då går på.
0: Ja.
2: För jag var långt ut i världen.
0: Du finner på nya underhållningsidéer.
2: Ja, men...
0: Och forskjelliga programidéer.
2: Då är spänt.
0: Då har vi lite sådana reise ting.
2: Är det vi ska ha på? Det blir inte väl.
0: Nej.
2: Du är ju färdig att, kan heta på att redigera.
0: Redigera, ja.
2: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det är hela tiden. Det är jag och du här.
2: Ja, men om det var något speciellt.
0: Gott och vondt.
2: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då, det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite betydning om
2: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
2: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det var inte folk där. Folk vet nå det.
2: Nei, men vi kan begynne med det da.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstavere, får ikke du løfte.
2: Kanskje jeg skriver sradgum?
0: Det er ikke, tror du det er nødvendig?
2: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Det er søndag.
2: Fastelavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Fastelavens?
2: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
2: Jeg bruker ikke å være i februar, det gjør da.
0: Nå har jeg ikke telefon, for jeg har sagt telefonnummeren, og det er noe helt vilt.
2: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummer i kveld er 528 60 660.
2: Det var 14 dager.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
2: sjø?
0: Nå har du fått et...
2: Gavekort til Nordfjord Nær Radio.
0: Ja.
2: Fra...
0: Kan vi ha med oss?
3: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
3: Yes.
2: Og han ringer ifra...
3: Moskva.
2: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
2: Men då räcker det så långt alltså?
3: Ja, det är, ja då, det är Bodelinge.
2: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
3: Nej, det var tydligen så. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan av Burmavägen och i den riktningen där. Men det är Moskva.
2: Det är Moskva, ja.
3: Ja.
2: Ja, väl.
0: Det är det gått på. Gåvekort, ja. Vi går på öppna gåvekort där så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står alltså följande.
2: Men det var vi ville fram till, Per?
3: Morsdag.
2: Morsdag, ja.
0: Och då kommer du klara tippa sponsoren ikväll då. Säger det morsdag.
3: Du måste lova. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag hör inte vad jag säger.
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
3: Men vad var det du spår om?
0: Jag spår om, kan du tro sig sponsor ikväll? Säger det morsdag på söndag.
3: Åh ja, morsdag. Det måste vara inne i blomstersjangaren då. Kan jag
0: och då är det...
3: Du har Hildnäs gartneri.
0: Det är helt riktigt.
2: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
3: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
3: Yes, det är
2: mig. Ja. Det hade varit nog för dig det.
3: Vi känner mest ute på mig i alla fall.
2: Och är du så våldsom är du?
3: ja, det
2: är... Ja. Då är du inte där. Aha. Nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
3: Det är ju så många morsdagar.
2: Ja, är inte det så? Det är kvar söndag det.
3: Ja, jag syns det.
2: Ja.
3: Jag syns det.
0: Är du tidlig upp och lagat till kaffe och sånt och mat på sänga?
3: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
3: Nej då, det blir inte slubbing i sänga.
2: Ja, nu snackar jag om kaffe.
3: Ja, det är
0: det. Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart det.
3: Ja, men...
0: Mat är med matabor, ja.
3: Helt klart.
0: Ja.
3: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
3: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
3: Nei, jeg... Det ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, den her kommunale bestyret og sånn. Hva ser du noe ved det går i for det meste, inni de da?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva har du jobbet med i kommunen?
3: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så...
2: Det det hva det heter det avdelingen, eller vedlikeholdsavdelingen?
3: Nei, det jo driftsavdeling, og så er på uteseksjonen.
2: Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
3: Det heter før, det heter teknisk, ja, nå det drift.
0: Ja.
3: Det ikke så teknisk lenger.
2: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk i hele tatt nå lenger, hva sånn?
3: Nei, det er ikke det.
2: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
3: Tilkaller seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
2: Akkurat, sånn er det, ja. Og det fungerer.
3: Nei, ja.
2: Det fungerer fint, det.
3: Det fungerer veldig bra.
0: Jeg bare merker det nok etter en dag mer, at de fikk ekstra arbeid, da?
3: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Men nå er det litt... Det blir noe veldig til våren til vi får tatt resten da, men det er jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det er det.
0: Ja, ja, det er klart det er sånn, sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
3: Jeg likte det, men det... Nei, det, hun var svær, da. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
3: Ja, det er for det.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
2: deg. Ja, men han fikk litt med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
2: Det var for enkelt, ja.
0: Må prøve noe litt sånn skikkelig, og...
2: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, Jon.
0: Ja, men det er ikke noe nytt.
2: Du, Per, ja. Har du spilt fele noe?
3: Spilt fele?
2: Ja.
3: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
2: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
3: Ja, det var riktig.
2: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye.
3: Det er 8 strenger, da.
2: Hva du mener med dobbel?
3: Ja, så du har bare over- og understreng.
2: Og da...
3: Du har 4 på vanlig fiolin. Ja, og så har du da dobbel på haringfele.
2: Ja, det er 8.
0: Ja.
2: Ja, men du har noe mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han ikke pebø, han vet alt sånt. Vet. Han, han synger jo mannsko, den peiling på haringfele.
2: Ja, da.
3: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi er det på kjellet vi er gode til, da.
2: Og det er blant annet strengene på fjellet. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
3: For fjellet? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi gir noen fjell av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
2: Og når først har lært det, så husker du det.
0: Ja.
3: Og husker man en sånn ting.
2: Ja,
0: det er klart det, men ja. Det setter seg på minnet.
3: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
3: Det er god.
2: Om 2 timer så trekker vi, Per.
3: Fint.
2: Så du må ikke sove før den tid.
3: Nei, det ikke. Jeg skal følge med opp i kveld.
0: Ha det godt.
2: Det er greit, du.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
2: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så då måste vi ha musik, Valje. Jag vill ha musiklista det. Så jag får köpa lista det.
2: Nu allt.
0: Men vi köpa lista det nu allt.
2: Ja. Så musik nu allt.
0: Har inte du lista?
2: Ja, vi har det. Men jag måste unnskylda. I kväll har jag inte förberett mig skickligt. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Jag kan du gå på med då?
2: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
2: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. En blev myndig idag.
0: Ja,
2: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
2: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. For jeg plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
2: Og da måtte jeg først noe stuffen.
0: Fæle greie.
2: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid til å glede deg du skulle på sending, heller.
2: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg, så var det noe stedet i radio.
2: I bilen, ja.
0: Hold på kjærom.
2: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, fikk jeg fiske og kjerne og sånt for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
2: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
2: Vet du hva? Etter rød du lyset, så du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
2: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
2: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
2: Å se opp.
0: Det er hundje, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter her hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønger på nye melodien?
2: Ja.
0: Telefonnummer 528-60-660. Hva er denne gruppa heter, og hva det kommer ifra?
2: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, i det vi er i fylket.
2: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
2: Ja, jeg har med resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: altså?
1: Nei, men han har bygd så fint om
0: det. Det er ikke sånn som det var.
2: Nei, det er ikke det er sånn som det var.
0: Nei. Og
1: før
0: var det på
1: kvart et nes,
0: og
1: nå
0: er det ikke
1: noe. Ja, men nå trenger de posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
0: Mm. Ja da. Men,
1: så det har vel merket at det er borte, har ikke du det?
0: Vi har jo masse pakker, vet du.
1: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
0: Det vet ikke jeg.
1: Nei,
0: det har ikke, jeg altså.
1: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
0: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det er greit.
1: Det er jo bare posten som kommer med posten.
0: Posten som kommer med posten.
2: Husk den veldig ene sång han der, hva heter han da? Postgiro skal frem.
0: Ja, Eivind Blunk.
2: Eivind Blunk var det, ja.
0: Ja, det var vel første spørsmål det.
2: ja, første spørsmålet var hva som er så turt.
0: Ja, det var veldig takknet på det.
2: Riktig også.
0: Ja.
1: Liker ikke du heller?
0: Ja, det er noe greit enn dagen er kjøpt.
2: Ja. Og så dagen etterpå så bruker vi fyr opp jobben.
1: Er ikke det kaller studenter?
0: Studentlump? Nei. Nei, ja.
1: Det kaller det til denne, det de kjøper, det er det billigaste, vet du.
0: Ja, det er jo det da.
1: 5 kroner eller 5-6 kroner.
2: Ja, det er det du sa, den som selger, sant? Får den betaler for?
0: Ja.
1: Sånt, ja. Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
2: Ja, men det blir ikke så billig likevel da, Jon.
0: Nei, det er noe med det,
2: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
1: Ja. Godt pålegg fra naboen.
2: Ja.
0: Kaster det på naboen.
2: Ja, det er jo...
0: Har du til fuglene?
2: Ja, det er ikke... Ja, der sa du noe.
1: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
2: Oi. Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Kan ikke høre for en fugl? Ja?
0: Ja.
2: Litt...
0: Nå kommer Klaas springer.
2: Gapetrass,
0: sier jeg.
1: Det var nesten, men det er Raudi, det er da Raudi i bringa.
0: Raudi bringa? Dumpappen er nå Raudi bringa.
1: Ja.
2: Hva er det trass til å snakke om?
1: Gapetrass, hva er det til trass til?
2: Ja, men det er trass til Raudi bringa også, sant Klaas?
0: Røvingetrass.
2: Ja!
1: Ja!
2: Undervingen.
1: Skal du høre en gjæresmett, er du?
0: Hæ?
2: Gjæresmett?
1: Det var en gjæresmett.
0: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i kveld?
1: Ja.
0: Ok.
2: Ja, det har vi jo.
0: Ja, flott.
2: Nei, må ikke høre riktig hva han sier, han da.
0: Nei, jeg hører ikke.
2: Nei, riktig også.
0: Jeg hører nok så lete.
2: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han Jon.
0: Ja, han har bra gjort det.
2: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
0: Ja. Han har sikkert fuglebrett ute i
2: høyet. Ja, jeg tror det er en mastergrad i fuglelyder.
1: Ja, det. Mamma.
0: Fuglemating.
2: Ja, fuglemating.
1: Ja.
2: Nei, vet du, han der mannen din er veldig fugleinteressert.
0: Ja, det er han.
1: Ja. Er han det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
0: Hvor springer du? Jeg må sette meg selv, for det var sånn...
1: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han. Han var spratt om.
0: Ja. Frida, så gjorde han også.
2: Det var lett å høre.
1: Ja, det var lett
0: da. Ja, sant.
2: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
1: jeg. Du er halvveis inn for det.
2: Ja, med i trekninger du også.
0: Jeg det jo, ja.
2: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
0: Ja, visst var det det.
2: 300 kroner.
0: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
2: Får du både i dag og på søndag, om
0: jeg tror? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
1: Hæ? Er det bare mors dag?
0: Ja, sa det.
1: Ja, men tisdag da, du. Da må du slå til.
0: Tisdag?
1: Ja. Hva er det på tisdag?
0: Herregud, det er feite tisdag.
1: Nei, det er valentinsdag.
0: Oi, jeg har fått.
2: Det er også
1: feite tisdag.
0: Ja, det er vel litt enda, kanskje.
2: Nei, det var senere i måneden.
0: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva er sånne amerikanske skikker? Det har ikke helt sans.
1: Hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
2: Men du,
0: ja.
2: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Sonen din har bursdag også, ja.
1: Hva det går i Storheim sanglag?
0: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
2: Ikke mer?
1: Jeg har jo begynt.
0: Hæ?
1: Hæ? Har jeg begynt det på?
2: Har du hørt den?
0: Jon?
2: Ja.
0: Ja, du var nå da, men det så ikke meg til det.
1: Jeg var da, du hører ikke meg, skulle si.
0: Ja, men du velkommen igjen.
1: Ja, ja. Tviler jeg ikke. Vi får se hva det blir med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
2: Ja.
0: Hun er Lena.
1: Hun er flinke, gitt.
0: Hun er flinke, ja.
2: Er det hun?
1: Hun er fantastisk flinke.
2: Har hun mannskoret?
1: Ja.
0: Ja, da, det har hun.
1: Og rett i Tom Jønne Bøs har vært...
0: Hun har vært litt nå,
1: sa hun, du. Hun skal gjøre bønn. Skal
2: du det? Det har vært rett i Tom Jønne Bøs.
1: Ja, ja.
2: Ja, da har du det. Har du vært på tur, da, eller?
1: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
2: Ja, men... Hun har rett...
0: Ja, vel, ja.
2: Hun har rett...
0: Det er sånn som skjer, det. Ja.
1: Hun er veldig flinke.
0: Det er hun.
1: Vi er fornøyde.
0: Det er ikke tvil om. Ja, da. Trivelig dame.
1: Er hun med dere sønge, også?
0: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sunget litt, og har vært med og spilt litt av og
1: til. Har du noen oppdrag nå fremover, for å si det sånn?
0: Vi?
1: Ja.
0: Ikke noe med alle første, tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Man snakker om en korkafé en eller annen gang, men det ikke noe som jeg vet sånn konkret.
1: Åja.
2: Mm. Er det sånn dere mangler mannfolk?
0: Ja, det bare stille.
2: Nei, jeg så lenge.
0: Men du må kunne synge, altså.
2: Åja, oh, da, ja.
1: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe, så går det greit.
2: Ja.
0: Du tror du det?
2: Nei.
1: Ja, men han har vært fin i
0: bass.
1: Han har vært fin i bass, rett
0: ja. Ja, det vi trenger det.
1: Han kan jo synge, men han våger. Han begynner, de går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
0: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det noe bare
1: å... Tenk på et uttrykk der med sangens vinger. Og...
2: Ja, men må du først kunne synge?
1: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også på den gamle dagen.
0: Ja, da, ja, da.
2: Ja, men Helena, er det vel? Han har jeg hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg, da?
0: Ja, det gjør han vel, da.
2: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
1: Ja.
0: Greit,
1: det var fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde, også.
0: Ja, absolutt.
2: Var det hyggelig også, jeg?
1: Ha en god helg.
0: I like måte.
2: Takk, takk. Yep.
1: Ja, det var Åse Rose.
2: Visste hva...
1: Han blir med oss inn på tråden som viner. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her, og hvis det noe, så er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da
2: i
1: matproblematikken her. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
2: Og det er veldig godt.
1: Ja, det må være. Sefell.
2: Hell.
1: Ja, vi stavar ikke.
2: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg... Knekt.
1: Kan skrives med ø også.
2: Ja.
1: Blir det søfell. Det
2: har jeg knekt i meg i dag.
1: Nå blir det søfell.
2: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57-86-06... 6-0.
1: Hallo?
3: Hallo.
1: Haldi Sønbårdstad.
3: Nei.
2: Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde.
3: Yes.
2: Hei, hei, Jorunn.
3: Hei, hei.
2: Han klarte det på andre forsøk.
1: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like, hun ute i Kjølstad, vet du.
2: Prøvde å lure oss, eller?
1: Ja.
3: Jeg fortsatte.
2: Er det det som gjør det?
3: Kanskje det.
1: Du skal ikke ligge med åpne glas.
3: Nei, men det har jeg ikke vel.
2: Ja, tør du påstå det?
3: Ja.
2: Ikke på lufting en gang.
3: Jeg har bare ventiler.
2: Ja.
1: Og det vi skulle frem til i innringingen var?
3: Det var vel lefse.
2: Ja.
1: Det skriver du med ø eller e?
3: E.
1: Lefse, ja.
2: Lef, se.
3: Lefse.
2: Ja, det er veldig godt, Jore.
3: Ja, som en gombe på.
1: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
3: Nei, ja, nei.
1: En matrett i låte.
3: Hæ?
1: I låte.
3: I låt?
1: Ja. Du må fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er du kan, så må folk ringe inn og fortelle hva det er for noe. En i låt.
3: Jeg trodde det var et måltid.
1: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg hele sånn.
2: Men jeg kan ikke hette en hele sånn.
1: Du vet hva det er?
2: Ja, jeg vet.
1: Ja.
3: Men det er ikke det samme som et måltid, altså.
2: Altså?
1: Ja, det er et sukker måltid.
2: Nei, du går ikke ned til bær litt da.
1: Ja.
2: Nei, altså. Jeg må ha det inn i et kvart.
1: Ja, nei.
2: Har du hatt kontakt i ena golvet upp nu.
1: Visste du att det var där?
2: Har du fått? Har du fått? Så har du fått svar?
1: Äldre folk verkar inte för något.
3: Nej, blodpulsen.
1: Det kunde du få svar med?
3: Ingen.
2: Nej, ta till den.
1: Trampar jag nog golvet som morse?
3: Ja.
2: Ja.
3: Nej, det gjorde vi inte det.
1: Jag kunde ha gjort det då. Kom och spränga ner trappan.
3: Nej, hon är säkert väldigt upptatt.
1: Ja.
3: Vad är tid att spränga ner för detta dag?
1: Jag åt i låten nu på onsdag.
3: Ja väl, vad har du åt åt? Vad har du åt åt?
1: Att åt surmjölk?
3: Åh.
1: Odd.
2: Vad är det?
1: Sätt i ro. Ska inte gå nu.
2: Nej, jag måste få lov. Vri på stol.
1: Shit, sa jag det.
2: Du, Jon. Han vill visst länge med mig, Jon.
1: Ja.
2: Jag får inte lov att bevega mig.
1: Han vill inte jag gå här.
2: Nej, hur är det? Ska jag bevega mig?
1: Tatta vinden höll det på sig.
3: Ja, då blir det galet. Jag håller på att bli tatt av vinden.
2: Nej, är det så galet?
1: Du tänker ut den där många damer, det.
3: Ja. Nej, gatan var det helt förfärligt.
2: Ja, det är jag.
3: Mm.
2: Jag kan följa sig det då, Jo.
3: Ja, jag måste bara stoppa upp över så väntet till bygge eller...
2: Det var över.
3: Ja, det var hejse.
1: Gäder du stå i ro hela tiden då?
3: Nej, det var nu ett par steg mot stå över. Du kom på fält nummer 4, stå över 2 steg stod där.
1: Oh, ja, det var sån, ja.
2: Ja, Jon missförstod han.
1: Nej, det gick fint. Och så ska vi fram till, det var alltså middagspölse, ja, med lemon.
2: Middagspölse.
1: Blodpölse. Kan vi ha in i en sån blodpölse?
3: Ja,
2: men... Ja, säg det. Kan det du ha den där före, du?
3: Ja, du måste snacka.
2: Är det blodpölse?
3: Nej, det är sån som jag syns det är gott.
2: Jaha.
3: Det var väl...
2: Men då stalar jag med sådana spörsmål.
3: Nej, det är blod det består i då.
2: Ja då.
3: Eller kan jag...
2: Du har väl in i något en sån kvitt...
3: Talg.
1: Ja. Nu ska jag komma ett spörsmål här.
2: Nu är jag spänt då.
1: Ken ditt det här är...
2: Ken ditt det?
1: Hon är känd för många förfärliga, många svajsa. Alldeles åren har varit i fjärnsyn.
2: Ja, hon ja.
3: Hon är känd för...
1: Många svajsa och lite forskjellige klä. Hon har varit i samma avdelning.
3: Ja, det måste vara hon och...
1: Ja, kom igen!
3: Karen Marie Elef.
1: Ja! Det är rätt utroligt.
2: Ja.
3: Inte sant.
1: Det är sant, ja.
2: Det tar vi.
3: Det är klart att jag fått en historie med detsamma.
1: Jag sa inte något ord till det. Hon
3: också... Nej, men jag blandar. Jag ville ha Anne, vet du, men det gick inte helt. Det passade inte.
2: Karen Maria?
3: Karen Maria.
1: Ja, hon har varit i TV-sporten.
2: Hon har varit där i många år.
3: Hon har varit där i
1: 35 år.
3: Hela livet, tänkte jag.
1: Ja, hon är lika gammal som vi gjorde.
2: Är hon det?
1: Ja.
2: Sin bästa ålder, hon
1: har gift en gång.
2: Nej, men det är aldrig för sent.
3: Hon har ökat till där, hon.
1: Och så har hon en sån, och slänger alltid på ett smil.
3: Ja.
2: Och så kom Kemi från då?
1: Det står inte något om.
2: Nej, jag vet det.
1: Ja, kan du fortälla då?
2: Hon kommer ju från... Jorun.
3: Vad säger du så visst?
2: Ja, men nu ställer jag spörsmål till dig.
3: Åh, och du vet det?
2: Ja.
3: Ja, men då må vi
2: veta. Inte sådana akkurat då, men hon kommer ju från Valdres en annan plats.
3: Ja.
2: Det
3: visste. I Bäckenadalen, ja. I Valdres.
2: Ja, det kan gått än det.
3: Just det. Hon är född i 1950, hur du?
2: Och då är hon äldre än mig.
1: Ett år,
2: det var gott att höra.
1: Är hon från Bägnadalen?
3: Bägnadalen i Valdres.
1: Har du slått lite upp på nätet?
3: Ja.
2: Ja, har du det.
1: Kan du slå upp Ödd Frisli där och köka han kommer ifrån?
3: Ska vi göra?
1: Tänker du hamna bland annat på kattan?
3: Nej, Julius.
1: Kommer ni i Kristiansund, tänker jag. Sand, menar jag.
2: Sand, ja. Naja, bara inte slå upp på Jon, du. Vad får du mongolier?
3: Jag kommer bara på skattelista.
2: Skattelista?
3: Norsjöguid.
1: Han betalt skatt.
2: Han kommer från Norsjöguid. Gäller
3: jag en älve, du?
2: Det är riktigt det.
3: Det ser du. Du är här.
2: Ja. Jag ligger inne på nätet alltså.
3: Ja, du är här.
2: Ja. Står det noe mer om meg?
3: Postnummer til den adressen er 6770 fylke av Sogn og Fjordane.
2: Ja.
3: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her da.
1: Nei, det klikker for mye på den.
2: Det. Hvis det er noe, da sier ikke du det. Hvis det er noe mer.
3: Å oh, nei, ikke
1: det. Hvorfor meg, det er full av hefsel sammen igjen.
3: Du, det stod ikke noen ting om.
1: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
3: Du har det, ja.
1: Ja, vi har det. Med på trekning, ja.
2: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
3: Ja, veldig supert.
2: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
3: Nei.
2: Selv om vi ikke har noe med det.
3: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
2: Det var ikke mye, det er bare på brygge, det.
3: Ja.
2: På bingo.
3: Ja.
2: Ja. Og gevinsten ble?
3: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
2: 25 penger?
3: Ja.
1: Nei, Radia, hun vinner da.
2: Er det der?
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Jeg vann det på onsdag, nei.
1: Ja.
3: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
2: Ikke et rart.
1: Et feil bare?
3: Ja, det var ene gang, da tror jeg satte 20-tal, og det kom noe aldri. Så det var litt kjedelig. Men nei, vi prøver igjen.
1: Prøver igjen. Gullpotten, han går snart.
3: Ja da, vi får nå bare hver en gang å vinne.
1: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
3: Ja,
2: ja da.
3: Vinner vi så vinner vi. Så.
1: Ja, 14 000 er en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det. Ja.
2: Er det blitt så mye?
1: Ja, med disse 2000 så kan du vinne det.
3: Ja, det hadde vært svært altså.
1: Ja, det er så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
3: Nei, da, det må vi ha, vet du.
1: Det er mange som spiller nå.
3: Ja, hvor mange spiller
1: jeg egentlig? Å, heildrøs.
2: Hvor vanskelig å vette?
1: Flere tusen.
3: Ja, det helt i fatt at det går an å vinne nesten.
1: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
3: Nei, Martin.
1: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
3: Nei. Nei. Du er
2: noe
3: litt
2: datterfort. Ja, nei, jeg tror dere må slutte
1: med. Det ble ikke noe sånn
2: i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
1: Ha en god helg.
2: Så får du lukket vete i svar.
1: Ha det. Dette er helt oppe viddingen, jeg vet.
2: Ja. Nei, nå skal jeg ha musikk her.
1: Ja.
2: Nå er det da... Oi.
1: Har du forberedt det, altså? På veien nede var det å skrive
2: ja,
1: dette.
2: Ja, ja, ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det nå heter.
1: Lasse Stefans.
2: På egne vegar, heter det.
1: Men skal
2: det.
1: Vi ha noe sånn gående?
2: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
1: Må vi ha...
2: Kumle ned. Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
1: 25 ganger 25?
2: Nei, 25 ganger 25, heter det.
1: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
2: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans, på egne vegar.

0: var det om han så
1: Ja. Toril, vet du noe?
2: Nei, jeg kommer ikke på det.
3: Jeg skal gi dere litt hjelp.
1: Han var like flink å tegne som skrive.
3: Ja. Og der er en mann i Førde som har samme fornavn.
1: Bare en?
0: Førde?
3: Heter det? Nei, jeg...
1: En!
3: Altså, en kjent mann.
1: Og så Førde andre plassene. Nå må du komme noe med her eksempel.
3: Ja, nei, jeg roter her.
1: Det er en mann på Storheim som heter det samme.
3: Ja, det er dog.
1: Ja. Bye, dog. Det var en veldig god hjelp, Bort. Det er årets beste hjelp. Det er Afrika-hjelp alldeles.
3: Ja, men det er en i mål, altså.
1: Ja?
0: Reverumpa. Ja, nei...
3: Gurin med reverumpa.
0: Guri?
3: Gurin.
1: Ja. Og kommer neste stikkord. Han har fått et museum også til seg nå.
3: I Alvdal.
0: Ja, men... Ja, han...
1: Der må vi ta et annet.
0: Ja, han med sjokolademaskiner og...
1: Du ser ut som sjokolade. Willy Wonka.
3: Du er inne på det der.
0: Jeg var oppe og kjøpte sjokolade. Ludvig er farlig.
1: Ja, var han der?
3: Ja, han var der. Jeg har vært der en gang, du, Svein.
0: Jeg har vært der oppe.
3: I Alvdal.
1: Hvor gjerne er det igjen? Du, er du alene hjemme?
3: Toril, har ikke du hjelp?
2: Nei.
3: Du har ikke det, nei.
2: Nei.
1: Vi må ta et annet spørsmål.
3: Må vi?
1: Vi kan helse.
3: Ja, men også sier vi svar, og da... Oi, ja, det var det, ja.
1: Hvis vi sier fornavnet, må vi sier fort etter navnet. Kan vi gjøre det på den måten, da?
3: Ja.
1: Vi sier... En, to, to. Kjell!
0: Kjell Krust!
3: Ja, men...
0: Svein!
3: Ja...
1: Ja, men, ja. Du var litt sent ute der.
3: Nei, vi må gå god for det.
1: Skal vi godkjenne, Toril?
2: Ja.
3: Da er det... Hva hadde du kommet på ditt da, Toril?
2: Ja, hvis jeg hadde tenkt med meg om...
3: Kjell Aukrust, ja. Men hva var det for en jeg snakket om i før?
1: Det lurer jeg meg på. Du tenkte på stikkene Kjell Oppsett.
3: Det var han jeg tenkte på, ja.
1: Hva skal du vite det, du?
3: En kjent mann fra Førde som har tatt med fornavn. En vi alle er så glad.
1: Alle tenker på denne bolsta nå, vet du
3: selv. Ja, blander ikke.
1: Det var kjekt å være med begge to.
3: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
1: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
0: Gjorde
1: det? Ja, du vann jo.
3: Ja, du fikk, det ble 3-2 til deg, Svein.
1: Under tvil, jeg tror vi sa jo av opptek.
0: Altså, hva vinner du i kveld da?
3: Nei, har ikke du hørt på oss før?
0: Ja, men jeg har ikke fått
1: det. Nei, det er premien i kveld, det er altså en helg på Stokkenes Golfpark med å slå så mye golf du vil.
0: Ja, gjerne.
3: Ja, men...
0: Stille opp med en gang, jeg skal være pro.
3: Ja, men det, vi får ta den som en annen gang, Svein, en sponsor en gang.
0: Så ta det som en pro for alle sammen.
3: Ja, akkurat. Nei, i kveld er det da Hildes Gartneri som har gitt oss en gaveport på 300 kroner.
1: Ja.
0: Kjempebra.
1: Det passer bra når det skal være morsdag, vet du.
0: Ja, vi skal
1: ned
0: rente noen
1: blomstret til
3: mor.
1: Er du der,
3: Toril?
2: Ja.
3: Men jeg tror vi må si uavgjort.
1: Vi sier uavgjort.
3: For han sier Kjell Svein. Og...
1: Det er noe Svein Kjell til.
3: Ja.
1: Ja, det er helt vilt, vet du.
0: Det var kjekt å konkurrere litt.
3: Ja, var ikke det det da? Dette kan vi prøve en gang til.
0: Ja, da.
3: Hvis dere to ringer inn på samme tid.
1: Ja, vi kan ta to forskjellige vi. Ha det godt, begge to.
2: Ja,
3: ha det godt, ja.
0: Ha det.
3: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
1: Nei, om kvart på tull.
3: Hæ?
1: Kvart på tull.
3: Om kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
1: Ja, men det stemmer nå.
3: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodet oss i dag.
1: Ja, det var kjekt det her. Det var...
3: Ja, da.
1: Olivers det.
3: Men hva gjør vi, Jon?
1: Nei, vi sitter nå her.
3: Sitter vi her og...
1: Visste jeg...
3: Hva du skal nå?
1: Skal vi ta en rattgi skulle vi frem til i sted? Ja, er du litt her når du går i studio? Nær?
3: Nei, ikke nær.
1: Værsøsn.
3: Men vær?
1: Værøsn.
3: Værøsn.
1: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
3: Ja. Doktor, jeg må så veit da.
1: Telefonnummer 528-60-660. Værøsn. Nu har han fått det helse, nu ska man till skriva ut.
3: Nu blir det lite för kvar.
1: Nu måste vi till tyde kråke, kråke
3: det. V-E-R-Ö-S-N. Vad blir det?
1: Hallå!
4: Hallå!
1: Du heter?
4: Jag heter Gerd.
3: Och du är inte?
4: Nervös.
3: Nej, riktigt.
1: Inte när du är på lufta heller.
4: Vad sa?
1: Inte när du är på lufta heller.
4: Hörs det sån ut?
3: Nej.
4: Nej.
3: Jag tror du klarar det gott, Gerd, med kvällarna dina på radioen.
4: Nej, jag slutar med det.
3: Ka?
4: Och vara nervös.
3: Och jag skulle sluta med att vara på radioen.
4: Ja, ska jag det också då?
3: Nej. Det syns inte vi.
4: Åh, nej. Nej väl. Vi får nog se.
3: Ja.
1: Det går så fint så.
4: Ja.
1: Då ska vi alltså...
3: Ska vi det?
1: Ja, vi må beväga oss framöver. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
1: Kommer det ihåg dig imorgon då?
3: Imorgon?
1: Och sen dag?
4: Det var jag är inte så många som kan komma i hul.
1: Ja, mannen kommer väl i hul.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
3: Har han på?
4: Inte akkurat nog, nej.
3: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
3: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig nöjd med det.
3: Ja, du har fått så många, inte sant?
4: Ja, då.
1: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein eller hend eller føt eller noe nesten?
4: Ja.
1: Lammene Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
3: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
1: Men hva hadde det der å gjøre?
3: Nei, ja, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
1: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
1: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til sluttet. Det er som alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men og det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
1: Å, oh, faen.
3: Ja, det var det.
1: Kan det skulle
4: det?
1: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja. Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i miljøet, så du kunne få tenke deg litt om.
3: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånt, så du kom på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
3: er det noen fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsprenen inn da.
3: Ja, vel.
4: Ja.
3: Ja, minker vel den også?
4: Ja, sikkert. Brikstalsprenen minker noe i alt.
3: Ja, minker alle disse der.
4: Ja. Ja.
3: Men Torøy Heierdal, husker du?
4: Ja.
3: Han, hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Nei.
3: Det var i hvert fall en som heter Tigris.
4: Ja.
3: Hva er det, hva slags materiale ditt, eller?
4: Balsatre.
3: Ja, det var en speciell träsort, eller
4: ja.
3: Träd och träd. Det var nog...
1: Det susar i...
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du.
3: Åh, ja.
1: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort, ett kort jäntenamn.
3: Ja.
4: Åh, ja.
3: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra.
1: Ja, mycket då nu.
4: Ja, väl.
1: Utroligt det kan bli tätt allt det där. Men det hade varit forskjellige andra lammar också.
3: Det var en gröna upp i fjällvattna. Helt med land.
4: Ja, det är nog Siv.
1: Ja, men ja, Siv.
3: Det var Siv.
1: Sivbåt.
4: Ja, det var Sivbåt.
3: Ja, visst kunde det.
4: Ja, okej.
1: Det är den ni har satt lite långt in i, Gert.
4: Ja,
1: den
4: har satt långt in, ja.
3: Nej, men det...
1: Ravan och Sivbåt, vet du.
3: Jag tror aldrig var laga av.
4: Ja, var både Ra 1 och Ra 2.
3: Ja. Men en tigris, var det den första det då? Eller?
1: Tigris.
3: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
1: Det var den. Jag var bröderna Dahl där. Jag var 11 gris där förresten.
3: Det var lite för kjell, alltså.
4: Ja, det kan hända.
3: Ja, det är inte för att... Ja, jag huskar den serien, ja.
4: Ja då, den följde vi med på.
3: Den följde vi med på. Det var väl ungarna var små?
4: Det var det.
3: Ja. Nej, men det gick fint, Gab.
1: Då är du med på träckningen, jag och?
4: Ja.
1: Kör mig fram med något till här.
4: Ja,
3: grattis. Ja, vi klarar inte, men det är fina
1: grejer.
3: Vi klarar inte, vi.
1: Ja, vi tog så vi in, så tar vi sån dudle-daja-tv under
3: klippen. Så tar vi det. Kan hette ditt program imorgon?
1: Nej, jag tar hela ett spörsmål.
3: Ska vi det? Ja, men det är ett
1: spörsmål. Nej, men det kan ta, det är en utlänning som är med och sänger i år Melodi Grand Prix.
3: Ja, men.
1: Han sänger country.
3: Har han nog i norska Grand Prix att göra?
1: Ja, han har det.
3: Varför det?
1: En utlänning som hinner unga som var med.
3: För att han har varit på Sandan, du tänkt på?
1: Det har inte betydat mycket han heter. Den finaste Sonja säger där också.
3: Och ja, den ska vi
1: se. Ring in och stäm.
3: Ska vi se
1: det? Vad heter han från USA? som är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen i Florø förra lördag. Bara du vet det så är det bra.
3: Det är jag för ett norskt namn.
1: Nej. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slå han i honom med.
3: Last night, to sleep in the
1: ja, men nu var det nog var helt annan. Telefonnummer 528-60-660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platta imorgon, du får tänka
3: dig. Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva mina röda rosor nu då?
1: Tror du har han klar?
3: Tre röda rosor med dansebandet Anders.
1: Han är 76 år, han karen vi ska fram till.
3: Ja, det är
1: jag. Hälsar väldigt gott.
3: Cowboyhatt.
1: Cowboyhatt. Han var i Norge i Njörhallen i 64.
3: Lämme Jim Reeves.
1: Lämme Jim Reeves. Jim Reeves, ja.
3: Var det 64?
1: Det var inte bara de två då. Det var flera också, Jack Atkins.

0: Ja, Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande ner då. Men hittenamnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det också. Det är ju den och år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. Sätt in ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, skatru?
2: Jag heter Toril Olesrud.
0: Och när god kväll, ju. Du, har du så käckt?
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sån igen?
2: Ja.
1: Alltså, nu tänker du på Grand Prix-melodien,
0: ja,
1: eller?
0: Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämde du också på han då?
2: Ja, då.
1: Gjorde
2: ja,
1: det?
2: Då. Ja, då.
1: Eller snacka med om han eller han andra grupper?
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så, det han, det kan heta någon där band han spelar i.
1: Ah,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, så jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så känner du in i så där så fick sån
1: kritik
0: för det där sa...
1: Mokamannen?
0: Ja.
1: Kan den gruppen heter jag?
0: Kan du fortälla mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag pratar.
2: Ja.
1: Jag syns det här är roligt. Är det fjärnsyn ditt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Jag ska skruva av lite.
1: Ja, jag sitter här i den liden.
0: Det var inte du, det är dig som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad är det heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, det gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja.
0: Plumbo!
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Jag tror det helt går styr med.
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på... Countryfestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sedan?
2: Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dag. Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Countryfestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånn greie?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Og jeg er på styremøte inn på Breim, og det synes jeg er ganske spesielt.
0: Er du der nå?
2: Ja.
0: Og det sitter her på radio?
2: Ja, det gjør de sikkert altså.
0: Ja.
2: Og i år så blir jo Countryfestivalen utvidet med en dag, og fra onsdag til lørdagskveld.
0: Ja.
1: Men, altså, det er ikke noe på søndag, noe kjerkekonsert, eller er det slutt på lørdag altså?
0: Nei, kjerkekonserten er.
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst vi får förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrelager, vet du. Han har bett om att vara, vi må vara absolut tyste.
1: Ja.
0: Men det blir spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag kommer inte, han bor bara.
2: Nej, det hade varit stas.
0: Han är nog likväl nu så...
1: Han behöver inte resa bort igen nu.
0: Så det är en fylk på fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... Alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Countryfestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må være en fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
0: Og så, ja, det jo forutsetning. Og skal han oppfinne en radioverme eller reportasje i samme slengen.
2: Vet du hva, det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
1: Ja, altså, du forlanger ikke så mye heller du, Toril.
2: Nei, ikke det.
0: Han jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange ture.
1: Du jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja, ja, ja.
2: Men jeg fikk beskjed om at da må, jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reisen meg selv.
1: Nei.
0: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren da.
2: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg da, jo.
0: Ja, ja, vi kan ja. Si det sånn. Vi får ja. Se.
1: Dere får bli enige.
2: Ja.
1: Hva tid blir dette snakk om, forresten? Nei,
0: det sånn langtidsplan ditt.
1: Må jeg ta radioen og leine i en fåne her, eller det, hva som skjer?
0: Det halvåret må du ta og leine.
2: Det må jeg.
1: Svein, du er klar for å hjelpe meg. Har ikke hun fått spørsmål?
0: Ja, hun har fått. Du kan få være med og trekke, du, siden du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Men nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka 12.
1: Ja. Oi, ja. Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig, hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Mm. Det er morsdagen på søndag.
2: Ja, da jeg innabil i saken.
0: Du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du men vet ikke hva... Svein ringde jo inn, du vet, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
2: Nei, det er ikke jeg. Men nei. Skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
0: Ja.
2: Ja, da velger jeg...
0: Jeg velger meg, jeg.
2: Jeg velger meg nummer 7.
0: Du vil si 7, du.
2: Mm.
0: Då ska vi in i fjorden.
2: Åh.
0: Är du klar över det?
1: Nej. Nej, det kan inte hon veta, men jag ser det härifrån.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så käckt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hon har vunnit gavekort då på...
1: Krona 300. Hildenes Gartneri.
0: På Hildenes Gartneri, så må, hon må ha sig en eida tur då.
2: Det är sig.
1: Ja. Hör du det, Gert?
0: Eller jag kan gå och sända det till henne då. Jag har ju gavekortet liggande här i.
1: Är inte det den klassen?
0: I studio. Ja, jag kan sända det till honom så får hon ordna detta själv. Mm. Vi säger det sånt. Men då är det du som har trakt här. Vi kan inte göra något förhållande till.
2: Jag syns detta var ett glimrande valg.
0: Är du inne i glöppan nu?
2: Nej, då jag sitter på ed.
0: Ja, jag syns du sa att vi är inne i glöppan, inte?
2: Nej.
0: Jag hör bara på en ära, känner du.
2: Jag bor nog på ed framdeles.
0: Ja, det vet jag. Men trodde du var på styrmöte?
2: Hæ?
0: Kom före mig att du var på ett långt styrmöte.
2: Ja.
1: Ja, det är färdigt det.
0: Det är färdigt.
2: Ja. Det är nytt möte 20 februari.
0: Och då får vi veta vem ska spela.
2: Ja.
1: Nej, vet du inte det alltså?
2: Ja.
1: Det må bokas...
0: Är jag från något från Nederland, det är helt säker på.
2: Det bokas för länge sedan.
0: Ja.
2: Men detta blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jag trodde inte att du var sån country för... Menneske du, Toril?
2: Jeg er skap, country.
1: Og er du det, ja?
2: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det er 5 år siden.
0: Det er mer.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Mm. Tiden går så fort når vi er eldre, så går det heller fortere.
2: Ja, men det er fin musikk og, ja.
1: Det er sånn, bilmusikk.
2: Ja, det også, men... Det noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Alt fra opera til country.
1: Alt fra opera til country, ja.
2: Ja, da.
0: Du med å hjelpe til på opera nå, du vet du.
2: Ja, jeg barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du er pike, var ikke det jeg hadde?
0: Du, sjubba du, ja.
1: Sjubba du, ja. Olsen banden.
0: Men takk for du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Toril Olsrud til og med.
2: Olsrud, ja.
0: Olis.
1: Oles.
2: Oles
0: Rudi,
1: ja. Ja da.
0: Tent barn har mange navn. Ha det godt.
2: God helg.
1: Takk ja. Det samme, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her. Ja. På tampen. Det er en som har fylt 75 år på onsdag. 2 dager siden det, Jon.
0: Ja, da må vi se en god.
1: Det var da om Kari Englund.
0: Ja.
1: Helsing fra Eldri.
0: Ja.
1: Mo.
0: Da får vi på etterskudd. Grat.

0: vill jag nynna för dig.
1: Än en gång ska fuglen synge. Harmoni duo från 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald lagade den här

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Ja, rart att inte den här originalversionen av My Boy Lollipop med Barbie Gay vart en hit i 1956. Men det vart alltså Millis coverversion som sålt i miljonupplag 28 år senare. Så väldigt forskjellig var ju inte disse to versionerna. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då 3 singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ned på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'en Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de 4 albumen som kom i ditt tidsrum jag kan anbefala.

Peggy Lees version av Little Willie John-låten Fever. En kar som var ganska populär här hemma i 1969 var Joe South. Tidigare känd som successfull session-gitarrist och låtskrivare. Ja, för han varit känd som sångare så har han skrivit flera stora hitlåtar. Sånt som Rose Garden, Hush och Down in the Boondocks. Men i 1969 så slog han alltså igenom som sångare med låten Games People Play. Jag har tagit med LP:n Don't It Make You Wanna Go Home som också kom ut detta året. Och titellåten var också en liten hit.

0: Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlisten kom också The Bonnie Sisters. Deras lyckliga ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby.
1: What

0: Har vi fått med en karl nå? Hallå, hallå?
1: Ja, hallå ändå.
0: Ja, kan du styra med släck ikväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp av där skulle köra upp i Röstfjärra och det såg ut till brann.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så det var inte något chock på någon måte. Nej. Ja, det får det väcka alltihop.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är mer eller mindre.
0: Ja. Jag gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus, vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge sedan jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på Sandalen nu, det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat där.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplya med oss.
0: Ja, men då får jag radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplinjer, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga, vi har inte en enast igen.
1: Ja? Nej, jag ska lämna den här Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajer på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajer för att säga.
1: Ja, det var bra i stund.
0: Ja, det var bra i stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det, ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag husker inte att jag lagade henne.
0: Nej. Det var många som säljde pölse också, det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var... Det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste. Det var
1: men så lossnade skikkelig med vind og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du. Og da er ikke det noe stas. Ja, hva du har styrt på i sommer då? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja vel.
1: Ja, og så reiste vi med buss oppe på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det det enda?
1: Nei, dinga da bussen, det var for et selskap ned i Stavanger.
0: Åja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.
1: Vi reiste opp til Alta, og så kjørte vi derifra. Vi var oppe på Nordkapp, men vi var en dag for sent ute for å se midnattssola gå ned og komme opp. Etter.
0: Var det Skodda som tok dere, eller var det...
1: Nei, det var helt fint vær.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag for sent ute.
0: Ok. Var det innover på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nå på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med Sama.
0: Ja, jeg var godt kjent på Skaidi. Jeg var et år oppe i Kautokeino. Åja.
1: Jeg gikk en tur oppe i Hammerfest, og da var det par sånne bukker som gikk og trakket. Og jeg sto på en liten grønn flekke som var ved siden av asfalten. Og denne minste bukken, han kom og åt framför fötter på mig.
0: Ja.
1: Och så spårade jag, kan jag få ta dig på honja? Men jag fick inte svar, så jag vågde inte.
0: Nej,
1: men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackar till vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det. Då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja. En på to og en på fire.
0: Ja. Og de tok ikke hverandre på hånd, jo.
1: Nei.
0: Det er da bra. Men
1: vi var oppe på Skaidi, og der fikk vi klappe på hjorten og mata.
0: På regnen, ja.
1: Rein, ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elger i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da, jeg har sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, ja, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobs elv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg tøtja Russland.
0: Ja, ja. Skal være forsiktig med slikt.
1: Det er så mye vakthånd og styr at det passer seg. Du ser det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei. Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva det er henne ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, jeg har bodd mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan bli det da?
0: Ja, oi, ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp.
0: Ja.
1: Men hva tid skal det være ditt da?
0: Ja, dette da, det er om 14 dager.
1: Ja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Ja vel, det kan være.
1: Den liker jeg spesielt.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det også.
1: Bruker å få det når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei. Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, ja det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sa jeg da. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Nei,
1: jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Det kan være vi har vært der og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Ja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnæs? Vi bare avslutter med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnæs spiller... Jag ser man för mig, men kan hon denna spela? Är det blåsinstrument eller
0: nej, inte sån officiellt i alla fall.
1: Stränginstrument?
0: Va? Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, ja. Stränginstrument.
1: Ja, nej, det må nog vara gitarr.
0: Inte ja, det är gitarr. Det ja. Stämmer.
1: Det är hans... ett hemlig blomke på skallen där.
0: Ja, förhållsvis. Ja. Han var en av de som begynner med det, för att säga det så. Nu,
1: ja.
0: Nu är det många som har kämmit det, ja.
1: Vi har väl lite ändå.
0: Nå, det är inte något att snacka om, du. Ja, du har då lite.
1: Nej, men har inte du mer än mig?
0: Nej, jag har vänt mig av med detta då. Det
1: och säger du det?
0: Lika ja, grönt. Det syter löst att släppa. Ja.
1: Grönt.
0: Ja, nej men grejt du Per Hausle, vi må få fler kandidater in.
1: Nettopp, må god, fortsatt god kväll och god helg.
0: Tack detsamma. Ja, och ska vi tacka? Jaha, det gör vi. Jag var på konsert nu för inte många dagarna sedan. Utroligt bra konsert. Nu ska hon spela för dock också. Ken var det jag var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Ja. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-type. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det
2: LTB?
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går det over?
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun... Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel. Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi til siste CD-en, så hun...
2: Ja, for det var i tonart, så jeg bortimot ikke forbinde med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører nå etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette. Nei, det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 og helder.
0: Nei, ikke for 10 helder. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et... Det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har jeg. Åh, ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg er pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se... Hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om?
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det. Men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til det, en slik krukke?
2: Ja, hva er det?
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja,
2: ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det som har kraft, det har det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tiden.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimel og... Ja, jamt over nå siste måned så er jeg leie på 1,35 kr kilowatt i
0: midtenspott. Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, visst det funkar bara det. Och det är alltid ett under att det är färdigt att gå runt.
0: Ja, det är det.
2: Dieselprisarna kommer dit sådär. Så kan jag nog jag börja lura på hur det ska bara köra landet konkurs.
0: Är det något vi har mycket av här i landet så är det vatten till kraft och olje till diesel, men likväl.
1: Jag såg nu, det var 31 kronor och på en, men det bara 6 kronor 70 öre säger avgiften.
0: Ja, och vad är hett?
2: Avgiften.
1: Nej, det var inte det.
2: Jag ska inte komma och fortälla med det att det kostar så mycket så vinner ut den där roljen.
1: Ja, ja, men inte till staten då, som säger det så.
2: Nej, nej, det men en kvant, alltså, en kvant är en av jävels med pengar.
0: Ja, det är det. Ja, ja, ja.
2: Och där går mer in i staten, eller i såget annat uppsätt, alltså, det är cirka 85% utav det så kommer ut av havbottna. Prisen på det går in i staten.
0: Ja, det är det. För dessa oljesällskapar, de betalar ju allvarligt mycket för det går till raffineriet.
2: Det, ja, det är
0: de
2: ju det.
0: Betalar ju per oljeekvivalent eller vad de kallar det. Det.
2: Ja.
0: Så nej då, det går i statskassa. Det är ju då det här pensionsfond utland så det kallar eller
2: ja,
0: oljefonder där och därifrån det kommer, ja. Vet du det.
2: Ja, ja, ja, visst ja. Är det nog det, visst det är nog det, och det ökar så fort jag grejer att tälja, ej och ej.
0: Nej, det är inte skattepengarna till mig och dig så ligger där.
2: Nej. Nej, det är nog slett det sitt, och inte är det pension i halv
0: då. Nej då.
2: Kör om det är nog alldeles så mycket svärt att regna med det andra, men hade det varit så det skulle vara så har inte vi behövt ha det nog tidigt och inte hur då?
0: Nej då, lite rar är så. Ska vi se, vad heter den minste staten i USA? Ja, han kan inte vara stor, du.
2: Nej, den är inte stor. Alltså, men i Rota där. Var det inte Staten Island eller Rhode Island?
0: Jag är enig med sista talar.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stämmer ja. Det? Stämmer det? Hvis jag hade spurt dig, kan inte du reta upp 50 stater i Amerika? Har du klart det?
2: Nej. Jag sliter lite grann med dessa där mitt delen till sjöstaten och så lite uppover. Ja, det är så Austa i Lake Michigan, där har jag lite problem med
0: ja, väl,
2: och sortera. Men så det så går långsamt till gränsen mot Kanada, det är nog rimlig kontroll på. Ja,
0: det. Ja, nej men jag ska inte vi har inte tid till det ikväll. Det är grejt nu. Du ska få ett helt annat spörsmål. Vad hette den svensk diplomaten som omkom vid ett flystyrt i Afrika hösten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det. Och det var mycket omtalt i tiden efter det. Ja.
2: Vad var
0: grunden? Alltså. Och jag vet inte om det var kom till något vetigt resultat.
2: Nej, det gjorde den vägen lite. Skulle man ha många så har det misstankar, men det var ju per definition ren sabotage.
0: Ja, det var inte kommit så långt med konspirationsteorier akkurat då på den
2: tiden. Nej, det var
0: hade det varit i våra dagar så ska du veta det, att det hade blomstrat upp med teorier. Ja.
2: Det var alls inte. Nej, det var faktiskt så mycket omtal att till och med läraren var snackade om det till oss och var 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Nej då, han hade...
2: Det sa inte lite,
0: egentligen. Nej, det är sånt. Okej, Lars, om du skulle få biljett till en eller hett, är det något intresse för dig, eller?
2: Svällande intresse. Blusen, det får inte till.
0: Det får inte du till, nej.
2: Nej. Men jag är väldigt glad i blusen, det är inte där det ligger. Alltså, man... Så den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi ju kommit över jul och grejer. Ja, och grejer, ja, så ja. Det...
0: Vi är begynner på 20:20.
2: Ja, ja, det är vi nog det.
0: Det är vi där, vet du. Okej, grejt. Vi talas säkert.
2: Det gör vi alldeles säkert.
0: Grejt du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och vad kommun, vad hän finner vi lite huset? Vad kommun är vi tänker på när vi hör den melodin här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Men jag ser det nog att, att
1: då bör du stoppa det här Hercules.
0: Där är vet du något om,
1: kan inte se något som helst. Nu är vi klar här.
2: Nu är vi klar.
1: Ja.
2: Ska vi ta ner dinga?
1: Det är forskjellet som kommer. Men när god kvällen, Roar.
2: God kvällen, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det har varit så många navn att hålla styr på ikväll. Vi har en i tekniken som heter Svein. Det är nästan som skiljer sig ut navnmässigt.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Kan det ska bli klar och roligt i land då?
2: Det går nog säkert som så det brukar gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rätta vägen.
2: Eller framöver. Åh, nu kom sola ut i tekniken också då.
1: Nu har alltså jag fått tvänga ledningen runt där inne. Jag har två fötter, vet du. Jag tror det är inte för mycket.
2: Det är det, ja.
1: Jag är inte klar. Jag tror finare fick en på stampen.
2: Du fick en mussa på stampen?
1: Bult som styr här. Ja, har du med dig två fötter?
2: Nej.
1: Följdes det mig rabatté?
2: Nej.
1: Nej.
2: Den är nog att hålla styr på.
1: Ja, det är sant det. Då ska vi alltså ha en kosekväll. Och det är lyttaren, ingrediensen vi manglar där, det är kryddar, inte sant? Det är det, så Ringina är med och kryddrar lite på oss.
2: Ja, att det är faktiskt teka upp telefonen och svara på det så här fantastiska lure, vanskeliga spörsmål som vi kanske känner med.
1: I kväll är det lite vanskeligt alltså.
2: Det säger vi alltid.
1: Och så ska vi dela ut billett till så du kan allerede vinne kväll din gång igen.
2: Ja.
1: Och det är Fjordblusen.
2: Det är nästa helg in på Sandane.
1: Ja.
2: Och det föregår då över, är det 3 dagar?
1: Ja, och det här är ett sånt pass och det är värt en 1100-1200 kronor.
2: Ja. Det började på torsdagskvällen med 2 artister och så fortsätter det för fullt på fredag och lördag. Vi får klockan 11 hver dag.
1: Du har din artistlista framför dig eller musik som vi ska spela ikväll.
2: Ja, så det blir Anja kvar nu framöver. Första, tredje, femte och så vidare.
1: Ska vi presentera det som spelar där inne? Ja.
2: Det är folk som är med där inne.
1: Ja. Ja. Det är lite kvart. Jag tror det är 6 olika band eller och personer. Eller och band, ja. 6 olika i alla fall. Vad är jag kvar nu när jag...
2: Du tog en chapp liten...
1: Ja, det är kanske mer vad jag säger till här, men vi har inte tid att spela alltså. Det är lite, jag kunde också säga att det är Krörn och Bärum bluesband. Och det är Mållause. Tror du det är bra här på?
2: Jag vet inte, jag har inte hört det, men en gång är den första. Krom ska du spela, där är ju en Odd-Erik Lot med.
1: Ja, det är du.
2: Ja.
1: Jag kör stöd.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in, Bubina ringde upp att det, för skedde kvart teknisk. Så han ringde upp att han så hade ringt in. Han vet själv vem han är, får vi hoppa.
1: Vi får se, nu ringde
0: det. Det var livlig musik där, du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt att rykte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden, så har du kört den filmen?
1: Ja. Både enaren och toaren.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter kvart?
1: Ja, det har en tendens att bli den och dessa gode karrarna fäller från. Men nu har vi med någon.
0: God kväll.
2: God kväll.
0: Då. Och då hör jag med mitt skarpa öra till reperen Hausland från hans sida.
2: Ja, på rätta sida.
0: Ja.
1: Du har nog för den bästa utsikt då. Det kan vi vara inne om.
0: Och svaret var, vi var på Manhällarfärja och skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar och komma till Fodnäs. Kan du säga, men vet du säga, men man heller Fodnäs.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du färd ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Ja, vad skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansgalla på Jakahon eller hette då där. Ni har ny stora dansgalla i nästa för.
0: En oj ja, ni på ni
1: på docka.
0: Docka
2: ja, stämmer. Ja.
0: Dansa docka.
1: Det är någon festival i månadsvis där inte det är klart att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband då.
2: Ditta var det hade varit något dåligt väder och det var gott väder och så kom det period med dålig väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte. Jag har i grunden inte haft så mycket på det, men det är säkert... Sikkert melodier så gott har jag vandet på.
0: Och du kunde dansa fint att ni är första vi spelte.
2: Ja.
1: Inte helt säker.
2: Ja, då tror jag nog det att jag måste ta mig en liten.
0: Ja,
2: och det är slutat med.
0: Men vi ska vända med några spörsmål. Vi må testa det små grån och själv om vi över 80 år.
2: Ja, men då kan du lägga på då.
1: Ja, vi är det. Du har svart på allt, menar du?
2: Ja, det är det. Ja. Nej, vi får nog pröva och se.
0: Varsågod, Roar.
1: Oj, det är extra ska bjuda det, ja. Vi ska ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Det är du det, ja?
1: Ja, då. Det...
2: Uffa, nej.
1: Vi ska inte så långt att gå det. Vet du, Karl, plassen Ørsta Volda Lufthamn? Vad den plassen heter?
2: Ja, det är Ørsta Volda. Det är Hovden där.
1: Det är Hovden Lufthamn, ja. Ørsta Volda.
2: Där har jag rejst.
1: Men du har rejst förbi.
0: Har rejst förbi?
2: Ja, många gånger. Ja.
0: Men du har inte gått ner för laddning?
2: Jag har inte det. Det har varit sån jäkla turbulens.
0: Ja, det har varit bort på Daviken också. Jag har inte gett det.
2: Kunde missa kontrollen.
0: Då känner jag att spördlägga ett sånt spörsmål där. Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Vad sa du nu?
0: Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Är det ska vi se. Är det omtrent det samma?
0: Det är helt rätt.
2: Är det det?
0: Ja, det är det.
2: Ja väl.
0: För vattnet håller ju undan bocka väl.
2: Nej. Men jag lurer på om inte du har haft ett spörsmål en gång för.
0: Det man har varit många år sedan.
2: Ja, jag har väl haft på reprisen. Ja.
0: Men då är vi färdiga med det.
2: Jag har mycket på reprisen. Ja. För stöjen går ifrån Sandrarna och Pshelly.
0: Det är käckt.
2: Ja, det är väldigt käckt det.
0: Speciellt vi är så gamla, vi huskar inte att vi har hört det förr heller, vet du. Så
2: Speciellt om du är ute och ska se en julträ.
0: Ja. Ja. Ja, du har haft den upp igen, ja.
2: Ja, det har haft så här gott. Ja. Och så visste jag allt det här med kölavet det också.
0: Och då blir du kämd,
2: ja? Ja, då må jag krypa under dynan.
0: Det är grätt, Per. Slag ohelg.
1: Det var riktigt ohelg, Per.
2: Ligger så, ha det.
1: Ha det gott.
0: Sånt ska det vara. Ska folk slippa bli kämd och krypa under dynan förrän det är på någon radio. Tvärt emot.
1: Ja, tvärt emot.
0: Det kan gå med bryskassa framme. Flera veckor på.
1: Nej, det är högt att smila fram.
0: Telefonnummer 528-60-660 är nummer du ska ringa ikväll om du har lyst att vara med på vår uhögtidliga konkurrens och prata lite i det vi spör om. Och musiken nästa för exempel.
1: Nästa?
0: Ja, musik. Nästa.
1: Då ska vi höra på Vossa Taus, faktiskt.
0: Hon är inte på Sandan, får vi säga.
1: Nej, hon är inte på Sandan. Hon är en av de som blir mycket spelt på Rikskanalen för ögonblicket.
0: Ja.
1: Hon kallar sig för Taus. Och sången heter Trur jeg fell.
0: Ja. Och hon stod på Lausta och skulle följa färja över till 528-60-660. Lausta, och så hissida heter det.